Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: так звучить радіонаке піво. Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіонаке піло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас водина, ти така невагома, рухома зима, бо хмає щоразу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Привіт, це Костя Почтар. Слухайте радіо Накипіло і слухайте мою музику на радіо Накипіло і слухайте іншу музику на радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Замість кохати життям, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі мінь. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдській, мов ті скриплячі грати.
1: В Україні 4:00 ранку. Коли вдома? Радіо накипіло.
2: Так звучить радіо накипіло.

0: так звучить радіонаке піво. Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіонаке піло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене.
0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Та я відчуваю тебе.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: нас об'єднують смаки та цінності. Радіо накипіло.
1: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Україні 5 ранку.
1: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Радіо накипіло.
1: Всім привіт, це Нестор. Дякую, що слухаєте Радіо накипіло.

Не ходи ти тут, не ходи. Не ходи ти тут, не ходи. Не ходи ти тут, не ходи.

дим сповзає, як озе слимак. Ми ходи сюди в ці шляхи, в лісі заховалися гріхи. Чорне небо, вітер б'є в тюрму, кров оточить холодом зиму. Не йди сюди, не заходь, тут лише руїни та Господь. На дорозі стеляться тіла, їх рахують, як приходить мла. Про місця ці краще ти забув.

зведені чорні мури тюрми. Не ходи сюди в ті шляхи, в лісі заховалися гріхи. Чорне небо вітер б'є в тюрму, кров оточить холодом зиму. Не ходи сюди, не ходи, не ходи сюди, не ходи, не ходи сюди.

0: Як же тобі там?
1: Близнюки слухають радіо Накипіло. Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо Накипіло.
2: Всім привіт! Я Олег Каданов. Слухайте радіо Накипіло, найпрогресивніше радіо Харківщини.

сидиш на особистому троні. Скрізь розкидані недопалки, образи, мрії, що не збулись, люди, які відвернулись, навіть він. Знімаєш одяг та відповідальність, не можеш зняти тільки смуток з обличчя. Ти, напевно, така вже не пам'ятна.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: В Україні 6 ранку.
1: П'ятого березня 2022 року мелітопольці зібралися на центральній площі Перемоги та пройшли ходою головними вулицями міста. Учасники скандували «Мелітополь – це Україна» і «Слава Україні!» та вимагали від окупантів залишити місто. Попри присутність озброєних російських військових та техніки, містяни продовжували щоденні протести протягом декількох тижнів. Станом на грудень 2025 року Мелітополь залишається тимчасово окупованим, проте рух опору продовжує діяти в підпіллі. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.
2: Слава!

Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

де б ви не були, слухайте Накипіло. Накипіло. Накипіло.

0: Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Привіт, це Ната Пурпур-Сміряна. Слухайте радіо Накипіло.

0: звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо «Накипіло». Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: так звучить радіо «Накипіло». Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Дай собі спокій, це так непросто. Відстань від себе хоча б на 5 хвилин. Годі кричати собі і світу, що ти нещасний чи класний такий один. Годі надіятись на майбутнє і ненавидіти все, що є. Годі крутити невдалі миті, в яких так мало тебе. Годі дивитись на світ через роздуту призму егоцентризму. Робити, що кажуть вони, щоб прокачати харизму. Новітні вершини цинізму, кидатися з нігілізму до гедонізму. Так скоро прийдуть катаклізми, ти скажеш, я попереджав.

Слухай радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

тепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні і програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Москалівка слухає радіо Накипіло. Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: 8 ранку.
1: 18 та 19 серпня у Печенійській громаді оголосили днями жалоби за загиблими внаслідок російського удару по селищу Печеніги. Вранці 18 серпня російські війська завдали удару по центральній частині селища. За даними начальника Печенійської селищної військової адміністрації Олександра Гусарова, загинули щонайменше 10 людей. Ще щонайменше 18 дістали поранення. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Світла пам'ять усім, чиї життя забрала російська атака. 18 та 19 серпня у Печенійській громаді оголосили днями жалоби за загиблими внаслідок російського удару по селищу Печеніги. Вранці 18 серпня російські війська завдали удару по центральній частині селища. За даними начальника Печенійської селищної військової адміністрації Олександра Гусарова, загинули щонайменше 10 людей. Ще щонайменше 18 дістали поранення. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Світла пам'ять усім, чиї життя забрала російська атака.
0: Новини на радіо Накипіло.
1: Сьогодні у Печенійській громаді день жалоби. Володимир Зеленський подав на голосування у Верховну Раду кандидатури нових очільників Міноборони та МЗС. У Богодухівському районі розширюють зону обов'язкової евакуації. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю. Сьогодні у Печенійській громаді другий день жалоби за загиблими внаслідок вчорашнього російського удару по селищу Печеніги. Вчора вранці російські терористи вдарили по центральній частині селища, коли розпочинався активний трудовий день. Загинули щонайменше 10 людей, щонайменше 18 дістали поранення. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Світла пам'ять усім, чиї життя забрала російська атака.
0: Про головне.
1: Президент Володимир Зеленський направив подання до Верховної Ради призначити міністром закордонних справ України Андрія Сибігу та міністром оборони України Євгенія Хмару. Про це повідомив у Фейсбук голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він додав, що парламент розгляне подання найближчим часом. Чергове засідання парламенту заплановано на сьогодні.
0: Харківщина.
1: Рада оборони Харківської області ухвалила рішення про запровадження обов'язкової евакуації із 4 населених пунктів Золочівської громади – селища Калинове та сіл Чорноглазівка, Красівка та Миронівка. Про це повідомив начальник ХУВА за підсумками Ради оборони, яка збиралася учора. При цьому із Калинового, Чорноглазівки та Красівки родин із дітьми вивозитимуть у примусовий спосіб, зауважив Синьгубо. Загалом евакуювати треба 142 жителів громади, серед яких 6 дітей та одна маломобільна. Мобільна людина. Синьгубов нагадав, що усі евакуйовані отримують повний супровід та допомогу у транзитному центрі. Також під час засідання Ради оборони представили нового заступника голови Харківської ОВА. Ним став екс-очільник Куп'янської МВА Андрій Беседін. Вчора Верховна Рада прийняла закон номер 10399, яким змінюються правила фінансування навчання у вишах. Про це йдеться на сайті Верховної Ради. Проєкт закону був опублікований ще у січні 2024 року. Вчора за проголосували 298 народних депутатів. Документ передбачає, що не менше половини випускників шкіл матимуть можливість навчатися за кошти держави завдяки державному замовленню або державним грантам. Також закон закріплює механізм надання освіти. Освітніх грантів на законодавчому рівні та дозволяє повторно навчатися за рахунок бюджету тим, хто вже має вищу освіту.
0: Харків.
1: Сьогодні трамвай номер 23 тимчасово не курсуватиме із 10 ранку до 14 години, повідомили у Харківській міськраді. У той час буде припинений рух трамваю проспектом тракторобудівників на ділянці від Салтівського шосе до вулиці Нескорених. У міськраді повідомили, що на цій ділянці продовжують ремонт контактної мережі.
0: Погода.
1: Сьогодні на Харківщині вдень обіцяють до 28 градусів тепла. Погода буде малохмарною, вдень обіцяють дощі та грози. Нагадаю, синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у лісах регіону сьогодні і найближчими днями. Вже від завтра температура почне зростати, а на вихідні синоптики прогнозують на Харківщині плюс 37. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло. Реклама на Радіо Накипіло.
2: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегобак, Мегобак N+, та Мегобак Y.
0: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Привіт, Харківщина! На зв'язку радіо «Накипіло».

Наші з тобою дні безглузди знищені, лиш спалені роки і нічого красивого. Навколо тебе, в цьому попелищі, росте покора і росте безсилля. Я думаю, а мала перестати, нарешті зрозуміти, що нічого не винна, дістати волю,

0: все накипіло.
1: Привіт, Харківщина! На зв'язку радіо «Накипіло».

Харківщина слухає Радіо Накипіло. Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Поступі. Половина доби лишилась мені, як мило на посуді. Перекривлені постаті, недотримані перекривлені постаті, недотримані розклади. Половина людини вилита на новини і дописи. Я не втомився від неї.

0: ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Сьогодні у Печенівській громаді день жалоби. Володимир Зеленський подав на голосування у Верховну Раду кандидатури нових очільників Міноборони та МЗС. У Богодухівському районі розширюють зону обов'язкової евакуації. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю. Сьогодні у Печенівській громаді другий день жалоби за загиблими внаслідок вчорашнього російського удару по селищу Печеніги. Вчора вранці російські терористи вдарили по центральній частині селища, коли розпочинався активний трудовий день. Загинули щонайменше 10 людей, щонайменше 18 дістали поранення. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Світла пам'ять усім, чиє життя забрала російська атака.
2: Про головне.
1: Президент Володимир Зеленський направив подання до Верховної Ради призначити міністром закордонних справ України Андрія Сибігу та міністром оборони України Євгенія Хмару. Про це повідомив у Фейсбук голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він додав, що парламент розгляне подання найближчим часом. Чергове засідання парламенту заплановано на сьогодні.
2: Харківщина.
1: Рада оборони Харківської області ухвалила рішення про запровадження обов'язкової евакуації із 4 населених пунктів Золочівської громади – селища Калинове та сіл Чорноглазівка, Красівка та Миронівка. Про це повідомив начальник ХУВА за підсумками Ради оборони, яка збиралася учора. При цьому із Калинового, Чорноглазівки та Красівки родин із дітьми вивозитимуть у примусовий спосіб, зауважив Синьгубо. Загалом евакуювати треба 142 жителів громади, серед яких 6 дітей та одна маломобільна. Мобільна людина. Синьгубов нагадав, що усі евакуйовані отримують повний супровід та допомогу у транзитному центрі. Також під час засідання Ради оборони представили нового заступника голови Харківської ОВА. Ним став екс-очільник Купінської МВА Андрій Беседін. Вчора Верховна Рада прийняла закон номер 10399, яким змінюються правила фінансування навчання у вишах. Про це йдеться на сайті Верховної Ради. Проєкт закону був опублікований ще у січні 2024 року. Вчора за проголосували 298 народних депутатів. Документ передбачає, що не менше половини випускників шкіл матимуть можливість навчатися за кошти держави завдяки державному замовленню або державним грантам. Також закон закріплює механізм надання освіти. Освітніх грантів на законодавчому рівні та дозволяє повторно навчатися за рахунок бюджету тим, хто вже має вищу освіту.
2: Харків.
1: Сьогодні трамвай номер 23 тимчасово не курсуватиме із 10 ранку до 14 години, повідомили у Харківській міськраді. У той час буде припинений рух трамваю проспектом тракторобудівників на ділянці від Салтівського шосе до вулиці Нескорених. У міськраді повідомили, що на цій ділянці продовжують ремонт контактної мережі.
2: Погода.
1: Сьогодні на Харківщині в день обіцяють до 28 градусів тепла. Погода буде малохмарною, в день обіцяють дощі та грози. Нагадаю, синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у лісах регіону сьогодні і найближчими днями. Вже від завтра температура почне зростати, а на вихідні синоптики прогнозують на Харківщині плюс 37. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.
3: Реклама на Радіо Накипіло.
4: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак One.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Привіт, це Ната Пурпур-Сміріна, і ви слухаєте радіо «Накипіло».

0: звучить радіо «Накипіло». Звучить радіо «Накипіло».
1: Малої та для нас не вимикай мій голос.
0: І так звучить радіо «Накипіло».

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло. Соціальна реклама на радіо Накипіло. Формула перемоги – поєднання технології та інтелекту. Батальйон «Рубака» 77-ї бригади ДШВ воює дронами, а не людьми. Перемагай розумом. «Рубака» – інтелект – це зброя.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: Слухай радіо Накипіло.
1: Так звучить радіо Накипіло.
2: Поклич мене в люцерну, поглядач кварт, і можеш мною розговітися.
1: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: 10 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Окупанти намагаються прорватися до Куп'янська з півночі. Росіяни взяли ще одне село на Харківщині за допомогою штучного інтелекту. Із 1 вересня в Україні змінюють стандарт електронного підпису. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: Близько 8:50 росіяни вдарили дроном «Молнія» біля багатоповерхівці у Салтівському районі Харкова. За інформацією міського голови Ігоря Терехова, постраждалих та пошкоджень немає.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 10 атак росіян неподалік Ізбицького, Довжанки, Стариці, Митрофанівки, Лозової Другої, Радьківки, Батькового та Охрімівки, повідомляє Генштаб у ранковому зведенні. На Куп'янському напрямку окупанти наступали двічі у бік Новоосинового та Курилівки. На Куп'янському напрямку російські війська посилили тиск на захід, зокрема у районі Раївки, намагаючись розширити плацдарм для подальшого вклинення у Куп'янськ із північного боку. Про це в етері єдиних новин повідомив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов. За його словами, раніше окупанти безуспішно намагалися просунутися через Голубівку, а тепер шукають нові шляхи для штурмів. Попри те, що план ворога є тактично логічним, реалізувати його росіянам не вдається завдяки опору українських захисників. Станом на зараз усі спроби просування залишаються неефективними, наголошує Трегубов. Тим часом медіа «Харків Тудей» повідомляє, що росіяни знову займають північні райони Куп'янська. Малі групи противника намагаються заходити у Куп'янську узловий, а на лівому березі Осколу силам оборони все важче утримувати плацдарм. Як розповів виданню Віктор Трегубов, росіяни не відновили позиції, які займали минулого року. Якщо раніше вони були присутні у центральній і навіть у південній частині міста, то зараз намагаються лізти із півночі на околиці і закріплюватися. У центральній частині Куп'янська їх немає, додав Трегубов. Окупанти вдруге використали штучний інтелект, щоб у своїй уяві захопити село Оскіл на Ізюмщині. Їхній новий пропагандистський ролик демонструє начебто інфільтрацію до села. Однак брехню росіян викрили експерти аналітичного проєкту Deep State. На днях ворог опублікував відео, буцімто підтвердження інфільтрації на околиці населеного пункту Оскіл. На створеному AI-відео можна помітити цілі згенеровані будинки, а місцями нейронка замінила ангари на приватні будинки. На відео кацап військові ще й виглядають як мутанти-переростки, розповіли аналітики. Подібна тактика російських командирів стає тенденцією, отже у їхніх розповідях про уявні здобутки на Харківщині ми частіше будемо бачити згенеровані відео.
2: Харківщина.
1: Минулої доби росіяни били по 15 населених пунктах Харківської області через обстріл селища Печеніги. Загинули 10 цивільних людей. Сьогодні у печенізькій громаді оголошено жалобу. За добу на Харківщині 23 людини були поранені або отримали гостру реакцію на стрес, зокрема 9-річний хлопчик. Про це повідомляє ХУВА. Окупанти активно застосували ракети, каби, FPV-дрони та понад 50 БПЛА різних типів. Пошкоджені житлові будинки, цивільні підприємства, склади, АЗС та залізничне інфраструктура у 6 районах області. Із вересня Україна переходить на новий стандарт електронного підпису «Купина», який замінить застарілий ГОСТ для підвищення рівня кіберзахисту, інформує прес-служба Мінцифри. Утім, масово замінювати КЕП не потрібно, усі чинні сертифікати діятимуть до завершення свого терміну, а раніше підписані документи повністю зберігають юридичну силу. Користувачам лише рекомендують оновити застосунок «Дія», а розробникам та бізнесу перевірити готовність своїх систем до роботи із новим стандартом. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо доступної передплати «Стандарт» включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Накипіло з Володимиром Носковим.
5: Доброго ранку всім, хто разом з нами, разом з радіо Накипіло. Володимир Носков, це я, з вами вітаюся і буду з вами до 11-ї години. Сьогодні хочеться згадати, що 35 років тому відбулася така подія, яка, ну, я би сказав би, набагато пришвидшила настання ухвалення так незалежності України, цього для нас важливого рішення. Будемо от, власне, 24 серпня це відзначати. А звісно ж, я маю на увазі про 19 серпня 1991 року, про ГКЧП, це Державний комітет із надзвичайного стану. І коли, скажімо так, стара, ну, напевно, можна так сказати, гвардія КДБ хотіла, щоб повернувся назад тоталітарний режим, щоб всі реформи здобуті перебудовою і процеси оголошені, вони були згорнуті. Горбачова тоді закрили на дачі, відрізали телефон, весь зв'язок. І пам'ятаєте, що в Москві нині це, що називається, столиця країни-агресора, були танки, інша військова техніка, і теж була велика вирогідність перестрілок. Але все-таки закінчилося тоді все мирно, і, власне, ми знаємо розвиток подій 24 серпня, коли проголосили про незалежність України завдяки ухваленому рішенню народними депутатами. І тут хочеться сказати про Леоніда Кравчука, що його теж дуже схиляли, що називається, цього не робити. Схиляли, щоб в Україну зайшли танки. Тут теж, щоб були згорнуті всі реформи відкритості. Але Кравчук у притиманні йому хитрості, дипломатії, цього не зробив. До речі, є дуже гарний фільм, який зняв Олександр Зінченко, документальний фільм про якраз оці дні, 4 дні, так, навіть там виходить 19, 20, 21, 22, 20, да, 6 днів, що називається, важливих, що називається, для України, і як ухвалювалася незалежність. Подивіться його, це того варто, і там буквально по хвилинно розповідається про ці події і про те, як Кравчука, ну, буквально екадебісти уламували, щоб вели сюди танки, і взагалі тут продовжувався Радянський Союз. Ну, не вийшло. Тому це варто пам'ятати про 19 серпня, яке от послугувало таким новим поштовхом для нашої незалежності. Ну, а ми зараз будемо повертатися до днів сьогоднішніх, тому що агресор російський, він повертається до своїх, повернувся ще 2022 року, так, повернувся до своїх імперських задумів, прагнень, і вони хочуть, щоб тут панувала імперія, і в жодному разі не демократія, а вони хочуть диктатури, і тому вони продовжують вже понад 4 роки тут повномасштабне вторгнення і б'ють, зокрема, по нам бандеролями. Давайте, от, власне, із трагедії в Печенігах починаємо наш етер.
6: Накипіло з Володимиром Носковим.
5: Сьогодні у Печенігах Чугуївського району на Харківщині день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару 18 серпня. У вівторок о 8:40 ранку, у час, коли люди йшли на роботу, агресор завдав удару по центру селища двома ракетами-дронами «Бандероль». Одна поцілила у кафе. Там загинули працівники та відвідувачі, друга влучила у стоянку автостанції. Така атака забрала життя щонайменше 10 людей, ще щонайменше 18 зазнали поранень різної складності. В обласній військовій адміністрації повідомили, що в лікарнях нині перебуває троє людей, з них одна у важкому стані. Рятувальники ДСНС загасили пожежі у кав'ярні, господарчій споруді та гаражі. Вибуховою хвилею також пошкоджено поштове відділення, магазини, приватні будинки та автомобілі. Що у печенігах розповідають про загиблих, які наслідки атаки долають у селищі і якої допомоги потребують в селищі, власне, люди з розбитих будинків. Про це говоримо в етері радіо «Накипіло». На зв'язку голова печенізької громади Олександр Гусаров. Пане Олександре, ми, харківці і харківки, думками разом з вами, і, звісно ж, сил вам подолати цей складний час.
7: Дякую велике, Володимир, за підтримку. Дякую всіх людей, які відгукнулись на наше горе і підтримують нашу громаду. Я хочу окремо подякувати також сусідні громади, які відразу запропонували свою допомогу. Вони також є прифронтовими громадами. Це і Чугуїв, місто Чугуїв, Дворічанська, Велика Бурлукська громада, Роганська громада та інші громади, які відгукнулися. І зразу також хочу подякувати громадам, нашим партнерам пліч-опліч, які в соціальних мережах виразили співчуття і з нами співчувають за загиблими, за тією трагедією, яка відбулася безпосередньо вчора. Володимир, я
5: як
7: хочу
5: люди,
7: сказати,
5: ви... пане Олександре, я хочу запитати про людей, тому що от ви мені до ефіру сказали, люди були заскочені таким зухвальством, і ви мені буквально сказали, що місто порожнє, вдома сидять, так?
7: Дивіться, що стосується безпосередньо події, от ви сказали, да, про історичний екскурс, да, минулих років, то 35 рік навіть триває боротьба України за незалежність і до сьогодні. Якщо брати, ворог не хоче, щоб Україна була сильною, незалежною, демократичною і економічно розвинутою державою. Над цим він працює, ви бачите, ще з 14-го року, руйнує нашу країну, а зараз, 22-го року, повномасштабно руйнує країну, руйнує економіку, вбивають людей.
5: Та ви знаєте, вони ніколи не зупинялися в цьому прагненні. Згадайте події Тузли, згадайте прихід Путіна і як намагалися тиснути через газ. Тому це не зупинялося ані на жоден день, жоден рік нашої історії цього 35-річного періоду, так, української незалежності.
7: Що стосується вчорашньої події, то дійсно на сьогодні центр селища, так трошки спустів, хочу сказати, бо люди дійсно вчора отримали великий шок. Це картина вчора була не для слави таких, знаєте, у кого... побачити це, знаєте, я був на місці подій безпосередньо із нашими рятувальниками і з нашими екстреною медичною допомогою.
5: А це той випадок якраз, що системи не могли зафіксувати бандероль, так, про що багато хто пише, що радари технічно не можуть зафіксувати цю ракету, дрон, цей гібрид, бо летить дуже низько, і тому не вмикнулися вчасно системи.
7: Там і так, бо вона нижче, ніж 30 метрів, рухається в полі зору людей, ця малогабаритна ракета, але вона дуже підступна, і був удар, перший удар в 8:40, і другий удар менше, ніж за хвилину, повторний. А також були протягом вчорашнього дня ризики про ще повторні удари. Слава Богу, на щастя, вони не відбулися.
5: Ви на вулиці були чи вже на роботі були?
7: Я був безпосередньо на робочому місці. Безпосередньо був на роботі. Проводив невеличку нараду, також поруч був начальник ДСНС, ну і він відповідно зі своїми підлеглими кинулись першими в це полум'я, цей жах, рятувати людей і ліквідовувати наслідки. Я за це їм дуже вдячний, це мужні люди, обов'язково буду ходатайствувати до представлення їх до нагород, як і до державних, так і місцевого значення, регіональних, відомственних своїх, відомчих нагород. Це дійсно мужні люди. І вони, незважаючи на те, що була загроза повторних пусків, працювали, виконували свої обов'язки. Це все було на моїх очах.
5: А намагалися проаналізувати, чого прагнули, власне, от цими ударами? Це поцілити по автівкам, бо, кажуть, багато було, чи поцілити по кав'ярню, по кав'ярні, бо там теж якраз, кажуть, хтось каву пив, хтось комусь сніданок готували, там шашлики.
7: Ну, дивіться, готували. Дивіться, ми можемо тільки лише догадуватись, які їх думки. Думки такі одні, що це майже центр нашого селища і дуже жваве місце. Зранку там рух транспорту великий, також підприємці починають свою роботу, люди йдуть на роботу, хтось на автостанції чекає там автобуса рейсового, який мимо проходить з інших населених пунктів. Ну, дуже жваве місце, розумієте? І, ну, звісно, там є скупчення людей, і цей удар черговий раз показав, що ворогу, ну, байдуже, там військові цілі, не військові цілі. Це виключно центр селища, де працюють цивільні особи. Цивільні особи загинули, як вже було неодноразово повідомлено, персонал кафе, в якого пряме було влучання.
5: Також це там чоловік загинув 50 років, жінка, він, кажуть, там якраз готував шашлики і смажив. Жінка працівниця їздиться десь 55 років. Так, ще хтось?
7: І відвідувач, який був, також загинув. Деякі люди вціліли, я особисто, ну, скажімо так, допомагав цим людям, жіночці безпосередньо. Я взагалі не уявляю, як вона вижила, вона була також в цьому кафе. Це також була в цьому кафе. Тобто тут ви розумієте, наскільки це життя у нас знаходиться на нитці. Тому я
5: на стоянці всім. Теж є загиблі, пане Олександре?
7: Так, безпосередньо на стоянці також загиблі. Якщо брати коло кафе, там загибло троє людей, на стоянці загиблих семеро. Більше 20 людей поранених, різна ступінь поранення, як важкі, так і середні тяжкості, і легкі. Були всі доставлені каретами швидкої до медичних закладів, надана відповідна допомога. Хочу сказати, великі пошкодження зазнали також приватний сектор взривними хвилями і поблизу цих об'єктів. Зривна хвиля була якраз в бік вулиць, і там є серйозні пошкодження та руйнування приватного сектору. І вкотре хочу подякувати Проліски, подякувати координаційному гуманітарному центру, які швидко звернули свої гуманітарні місії в інших населених пунктах і всі сили кинули безпосередньо до печеніг, бо тут була у нас така надкритична ситуація. Зараз тривають роботи з ліквідації наслідків і першочергова допомога людям була надана, і далі будемо рухатись комісійно, фіксувати цей військовий злочин, ці руйнування, для того, щоб люди могли отримати в майбутньому допомогу від держави по програмі «Євідновлення».
5: Угу. А можна вже говорити про кількість будинків?
7: Це більше 15 будинків. Це так попередньо ще дані, бо люди ще й звертаються, йдуть із зверненням. Ми зараз працюємо над тим, щоб повно мати картину. І будемо допомагати людям правильно оформити документи відповідно.
5: Це тільки приватні, так? У вас там багато поверхівок немає.
7: Так, так, приватні, да. В тому, в тій частині багато поверхівок не було. От, а також магазини там постраждали також від зернової хвилі, осколки. Я вам хочу сказати, ці ракети, вони дуже коварні, то що вони, по-перше, мають заряд 150 десь кілограмів бойової частини і оснащений такою, знаєте, шариками.
5: Ну, шарапнель, та.
7: Шарапнелью, можна сказати, крупною шарапнелью, крупна. Вона доволі крупна, яка, ну, повірте, якщо воно влучає в людину, то
5: врізається, так?
7: Да, воно не то, що врізається, воно може знести будь-яку кінцівку людині, і голову, і все, що завгодно, бо така потужна і мається на увазі заряд з такою шрапнелью, він знищує, як би скажемо так, в округі все. Пробиває наскрізь і метал, і будівельні споруди будь-які. Тобто, ну, я хочу сказати, на тому п'ятачку є у нас модульне укриття. Зараз я ще не вивчив питання, чи скористувались люди модульним, чи встигли користуватись цим модульним укриттям. Бо
5: це цікаво, воно, так.
7: Бо воно поруч знаходилось, воно знаходилось поруч, і інтервал прильоту був хвилина. У людей була можливість, якщо, знаєте, якщо паніки не було, то у людей була можливість.
5: Отож, це ключове, воно, якби не було паніки. А скажіть, відкрите. От люди пишуть у соціальних мережах, що подейкували, що така атака може вранці статися. А у вас були такі попередження від розвідки, від інших служб?
7: Ми мали певну інформацію, ми попереджали наші торгівельні майданчики про те, що є загроза на певний термін, є загроза нанесення ударів по печенігам, по центру печеніг саме там. Тому попередження таке було.
5: І виходить, що не дослухалися, так вийшли всі працювати?
7: Не всі. Дві третини торгових павільйонів, вони дослухались саме до цих рекомендацій і сповіщення, ну, певний час не працювати. Ну, деякі понехтували цим, і бачите, ситуація така, що загинули люди, і немало людей. Для нас це велика трагедія. Сьогодні я відвідую похорон.
5: Я хотів запитати, поховання коли будуть?
7: Да, сьогодні ми ховаємо жіночку, якраз яка працювала, працівниця цього кафе. Вона там довгий термін працювала, її в громаді знали достатньо. І сьогодні ми їдемо на похорон. Другу людину ми будемо, на жаль, пізніше ховати, бо її ще треба ідентифікувати, щоб родина ідентифікувала саме цю людину, от якраз там того хлопця, якого ви кажете, який готував там шашлик. Там, ну.
5: А ви взагалі казали, що напевно доведеться проводити експертизи по ідентифікації, так, бо там були залишки тіл. Багато доведеться?
7: Ну, вважаю, що там, де було по парковці, там будуть якраз такі випадки, коли треба буде ДНК проводити тести. Але ще раз кажу, що експерти-криміналісти на місці пригоди багато зібрали, ну, відповідно, особистих речей, там і телефони, і документи відповідні, які допоможуть також ідентифікувати цих людей.
5: Я дивився інтерв'ю із власницею цієї кав'ярні, і вона навіть, я б сказав би так, розгублена, що робити далі, чи можна буде цей заклад знову відновити, перезапустити,
7: я вам так хочу сказати,
5: чи ні?
7: Да. Володимир, я вам хочу сказати, відновити можна все, але життя не повернеш. І так, коли попереджаєш про те, що є небезпека, треба дослухатися. І під час військового стану виконувати те, що тобі кажуть, і те, ну, ту інформацію, яку тобі повідомляють. От. Тому відновити можна все, працювати можна, але, я скажу, тих життів не повернеш. От і все.
5: А саме кав'ярня сильно пошматована?
7: Ну, її немає, її немає.
5: Немає, так? Ну, да? Зовсім немає.
7: Немає, там пряме влучання ракети.
5: Там, конечно, напевно, доведеться все-таки встановити пам'ятний знак, я думаю.
7: Ну, я вважаю, що пам'ятний знак – це подивимось як. Ми зараз максимально хочемо ліквідувати наслідки, щоб там не було навіть спогадів про це, ну, цю таку, знаєте, дуже болючу подію для нас.
5: Ну, водії запитують вас, пане Олександре, чи вже відкрили трасу загального користування державного значення Т-21. Вчора довелося її тимчасово закривати. Т-21, ну,
7: Дефіс-11. У нас був певний час перекритий рух, але є об'їзд в Печенігах, безпосередньо ця дорога, ну, є резервні шляхи по нашому селищу, де спокійно могли, вчора навіть, даже коли була перекрита основна траса, могли об'їхати водії іншим напрямом. А на сьогодні проїзд є, дорога відкрита.
5: Угу. Тобто ще об'їжджаємо?
7: Ні, їдемо по цій трасі. Немає проблем.
5: Все,
7: проїзд
5: відкрили,
7: є, проїзд є, рух відновлено.
5: І по пораненим я хотів уточнити. Я озвучив дані від обласної військової адміністрації. Так розумію, це, мабуть, йдеться про тих, хто лікується у Харкові, а ще решта, вони у Чугуївській лікарні зараз.
7: Так, в Чугуївській лікарні.

0: вже не за горами жовтень з холодами. І зрозуміло, що треба тепер думати, як пережити зиму. Вас лякає цей період так з погляду посадовця, який має забезпечити цей сезон опалювальний?
1: Мене не лякає. Ми працюємо у штатному режимі і в пасивному режимі вже не один рік. З 22-го року ми в такій напрузі працюємо і активно готуємо людей до зими. Співпрацюємо з кластерами, співпрацюємо з донорами, з партнерами, забезпечуємо людей паливними брикетами, також зимовою допомогою, грошовою допомогою, гуманітарною допомогою. Тому також свої об'єкти критичної інфраструктури, комунальні підприємства, весь наш майновий комплекс готуємо до важкої зими. Це наша робота, основна наша робота, і я думаю, що ми впораємось разом з обласною військовою адміністрацією, районною адміністрацією, і в цілому держава впорається.
0: Дякую дуже. Голова Печеніської громади Олександр Гусаров був у етері радіо «Накипіло». Ми говорили з ним про ракетну атаку, яку пережило селище вчора, і про те, в якому стані люди і як відновлюються тепер після такого пережитого. Далі музична пауза, після чого ми будемо говорити із представниками Золочівської громади.

0: накипіло з Володимиром Носковим.
1: Ну, друзі, поки що у нас немає часу говорити на більш приємні теми, тому що, як бачимо, спостерігаємо, агресор з усіх боків атакує через посилення обстрілів та небезпеку для населення. Розширюється зона обов'язкової евакуації ще на 4 села Золочівської громади Богодухівського району на Харківщині. Таке рішення ухвалила Рада оборони області. За словами начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова, йдеться про обов'язкову евакуацію з селища Калинове та сіл Чорноглазівка, Карасівка та Миронівка. І тут також уточнюється, що у Калиновому, Чорноглазівці та Карасівці також запроваджено примусову евакуацію родин. Літо влада оголошувала обов'язкову евакуацію із самого Золочева та ще 6 сіл. З нами вже на прямому зв'язку начальник Золочівської військової адміністрації Віктор Коваленко. Пане Вікторе, доброго ранку.
2: Вітаю, слава Україні.
1: Героям слава, так. Отже, якщо ми подивимося на мапу, то це якраз йдеться про села, що розташовані на відстані 15 кілометрів від україно-російського кордону та межують із Дирачівською громадою і теж із селами, де раніше оголошували евакуацію населення. Тобто виходить, що розширюється ця небезпека і вам доводиться ухвалювати ось ці екстрені заходи.
2: Дійсно так. Справа в тому, що це вже 6-й старостинський округ, в якому оголошено обов'язкова і в тому числі примусова евакуація. Перший – це ті округи, які безпосередньо на лінії розмежування з ворогом, 53 кілометри кордону Золочівська громада має. Це і Олександрівський, і Важківський, і Однорубівський, і Світличницький, і Писарівський старостинські округи. Чому прийняли таке рішення? Тому що цей старостинський округ Калинове, в який якраз входять 4 населені пункти, вони неподалік від зони бойових дій в Козачій Лопані. Тобто і FPV-дрони, молнії, особливо останнім часом КАБи, вони постійно завдають удари по Старостинському округу. Наразі на сьогодні в Калиновецькому Старостинському окрузі залишається 151 мешканець, з яких двоє діточок. Тобто в Карасівці це 6 чоловік, 40 чоловік це Калинове, Чорноглазівка більше 30 чоловік, в якому знаходиться дві дитини, і Миронівка це 50 мешканців, і в якому немає діточок. Тобто найближчим часом сім'я, де двоє діточок, буде евакуйована.
1: І вони зголошуються, нормально реагують на попередження, що доведеться виїжджати.
2: Ну, я хочу приклад привести буквально 3 тижні тому. В Карасівці було біля 30 мешканців, з яких 4 дітей. Але після прильотів КАБів, постійних, практично щоденних, звісно, ніяка сім'я не витримує таке фізичне, моральне навантаження і особливо небезпеку. Тому люди, звісно, виїжджають. І FPV-дрони, вони взагалі не дають там життя, тому що особливо ждуни, які знаходяться, тільки протягом тижня було вражено 2 цивільні автівки, удари, обстріли, люди налякані і, звісно, виїжджають. Ми проходили це вже в 22-му році, але на той час ці населені пункти били більше артилерія, САУ, гради.
1: Абсолютно інша зброя.
2: Абсолютно На сьогодні FPV-дрони – це рушівна сила ворога, молнія особливо.
1: Яка діє на великій дистанції, та.
2: Так, це дійсно так, і особливо дрони, які запалювані речиною, і вони б'ють по будинках до тих пір, поки будинок не згорить. От буквально нещодавно в селі Калиновому 6 ударів поспіль в день, поки не розбили домоволодіння одного з підприємців. Тобто спочатку били в сарай, розбили сарай, техніку, потім хату спалили і поранили людину. Тобто вони поступово вибивають, роблять так звану кілзону. Я вже не говорю про старостинські округи, наприклад, в Івашках, взагалі в окрузі нема жодної людини. 21 людина осталась в Олександрівському старостинському окрузі. Біля 50 чоловік осталися в Однорубівському старостинському окрузі, 6 чоловік в Турово, 28 Макарово, ну це села взагалі Світличного старостинського округу, які знаходяться неподалік Козачій Лопані, де йдуть бої. І тому така міра, вона виважена, правильно я враховую, і для того, щоб не наряджати людей на небезпеку, ми прийняли таке рішення.
1: А ви сказали про двох дітей, і там ще, здається, називали одну маломобільну людину. Це людина з інвалідністю, це старша людина, і її вдасться вивезти?
2: Звісно, в нас є гарні стосунки з волонтерськими організаціями, принаймні задіюємо військових для евакуації. І я думаю, що найближчими днями ця людина буде евакуйована. Механізм працює, люди приїжджають в координаційний гуманітарний центр, отримують фінансову допомогу, розташовуються або в рідних, близьких дітей, або в гуртожитках. Така можливість є, цей механізм працює, налагоджений щоденно. Окрім того, хотів би сказати декілька слів безпосередньо по Золочеву. Дійсно, було завчасно оголошено обов'язкову евакуацію, і це було на початку червня. Хочу наголосити, що за цей термін, практично півтора місяця, виїхало біля 100 мешканців Золочева, в тому числі і з дітьми. Тому на сьогодні...
1: Як ви вважаєте, це адекватні цифри, чи все-таки це малі? Варто було б все-таки людям активніше?
2: Ви знаєте, враховуючи те, що в Золочеві обов'язкова евакуація, наполягати на виїзд – це не є примусовою евакуацією, ми не можемо. Тому, звісно, люди, які виїжджають після потужних ударів, коли знищений будинок, ніде мешкати, і люди виїжджають. Тому, я вважаю, це теж було абсолютно правильно, як я сказав, вже завчасно з головою обласної військову адміністрацію це було питання погоджили, і ми дійшли до висновку, що потрібно це робити. Бо люди, які з Золочева звертались в КГЦ, да, дійсно, фінансову допомогу там при наявності підтверджуючих документів селищної ради, які ми давали, люди отримували. А ось розселення в гуртожитках – це вже кошти міжнародних організацій, які спонсують проживання, помешкання, енергоносії, і тому це вже є процедура, яку ми не можемо порушити. Тому звісно, і на сьогодні люди також виїжджають неактивно. Я б не сказав, що є така потужна активність. Тим паче, що більше 500 діточок ще в Золочеві безпосередньо залишається.
1: Ой, що називається, зараз ще ж літо, і напевно є які, як хвилями, то виїжджають, то заїжджають, і ви, мабуть, постійно ці рухи відстежуєте.
2: Володя, хочу сказати про те, що коли активні обстріли йдуть з Золочева, звісно, люди виїжджають. А після такої
1: хвилі... А коли затихає?
2: Затихає, люди повертаються, є огородини, консервація наразі вже триває, люди запасаються харчами. Окрім того, у нас є повна домовленість з ЮНІСЕФом про те, що кожна людина в громаді буде отримати, кожна людина харчовий набір. Іде активна підготовка до осінньо-зимового періоду. Наразі чекаємо постанову Кабміна про фінансову допомогу на придбання дров. Працюємо з міжнародними організаціями щодо отримання сімей пілетів, брикетів, буржуйки. Є замовлення на буржуйки. Ми активно з благодійними організаціями працюємо, забезпечуємо і готуємося до зими, яка, на мій погляд...
1: Пане Вікторе, а я от поставлю вам особисте запитання. Ви не замислювалися вже відкривати хаб Золочівський у самому Харкові і, можливо, навіть працювати вже там? Тому що наша одна з вами спільна знайома мені так характеризувала: Віктор буде до останнього там сидіти.
2: Ну, те, що ви сказали, це дійсно так. По-друге, уявіть собі, що у нас наразі в громаді 16 тисяч населення, більше 16 тисяч. Про яку евакуацію керівних органів може йти мова? Взагалі ні. Працює пенсійний фонд, ЦНАП, аптеки, лікарня, магазини, базар, все працює.
1: І я пам'ятаю, ми на початку з вами літа говорили про небезпечну роботу аграрії. В результаті от серпень вже так якраз, ну, ще в активній так фазі якраз кампанія по збору різних культур. Багато зіпсовано, попалено агресором, багато втрат у цьому плані.
2: Якщо брати минулий рік у порівнянні, коли було прибрано 2/3 насаджень полів з хлібом, то наразі на сьогодні це половина громади, де, на жаль, і не прибраний врожай. Можу безліч приладів приводити, це і наші провідні фермерські господарства і фірми. Наразі протягом тільки цього періоду уборки урожаю поранення отримало 7 механізаторів, комбайнерів, і спалено 2 одиниці техніки, декілька зазнали пошкоджень. Але наші аграрії прибирають врожай. І тут декілька є складових, які перешкоджають реалізації хлібоуборочних робіт. По-перше, це небезпека ударів FPV молніями, обстрілів. Друге, це вивезення врожаю з поля і в безпечні місця. Третє – це постачання паливних матеріалів, бензину,
1: солярки. Так, у вас же там вибиті заправки, та-та-та. Угу.
2: Так, тобто це цілий комплекс. І тому, як правило, механізатори, попри небезпеку, прибирають урожай. Ну, наприклад, декілька фермерських господарств, які в прошлому році, наприклад, прибрали врожай на території 3000 гектарів, то в цьому році, як кажуть, і тисячі не прибрали. Інше господарство, це біля Світличного, вони мали 1500 гектарів в прошлому році, зараз 150 гектарів лише прибрали. Є велика небезпека підривів, тому що переважна частина поранених якраз від того, що наїхали на вибухонебезпечні прибети. Поля засіяні дуже сильно вибуховими пристроями, які або не розірвані, там молнії в піві, які летіли, подавлені було ребом, або навпаки спеціально засіяні там мінами і ТМ-ками, і лепестками так званими, і різного роду пас у вигляді, скажімо, пакетів, якихось згуртків, або навпаки кусків нібито асфальту або деревини, в якому є вибухонебезпечні предмети, і це відмічають наші аграрії.
1: А чи бачите ви, що стали, ну, фермери активніше використовувати чуйки, просто собі купують для комбайнерів, і стали активніше запроваджувати, навчатися протимінній діяльності, от саме власними силами?
2: Звісно, практично у всіх є чуйки, звісно. Звісно про те, що всі навчені, як поводитися, а це головне не брати, не чіпати вибухонебезпечні предмети. Але якщо брати в цілому і населення, і в тому числі деяких аграріїв, деяких, то воно як медом намазано, бо вони лізуть, тут якась зацікавленість торкнути, футбол зіграти зміною або щось інше, і тоді вже трагедії від. Відбувається.
1: Ясно. Що сказати, сил, боріться і поборемо, обов'язково поборемо. Дякую, пане Вікторе, я тільки хочу нагадати...
2: І тому тримаємось.
1: Так, абсолютно. Я тільки хочу нагадати короткий номер 203, це координаційний гуманітарний центр. Ті, хто вже готовий евакуюватися і хоче проговорити, це в якому зможуть жити гуртожитку, там шелтері чи винайняти житло, то ви можете набрати цілодобову гарячу лінію 203 і разом із фахівцями, фахівчинями координаційного гуманітарного центру, який в Харкові, проговорити, як буде вас забрано, куди, ну, щоб це відбулося максимально комфортно, без жодних проблем. Дякую за це спілкування, друзі. У нас ще залишається час, щоб послухати музику, далі буде новини. Ми з вами ж зустрінемося обов'язково завтра о 10 ранку. Тихого і ефективного, такого працьовитого всім нам дня. О 6 вечора з вами буде Наталка Маринчак.

0: включить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.
1: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте радіо накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Окупанти намагаються прорватися до Куп'янська з півночі. Росіяни взяли ще одне село на Харківщині за допомогою штучного інтелекту. І з 1 вересня в Україні змінюють стандарт електронного підпису. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: Близько 8:50 росіяни вдарили дроном молнія біля багатоповерхівці у Салтівському районі Харкова. За інформацією міського голови Ігоря Терехова, постраждалих та пошкоджень немає.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 10 атак росіян неподалік Ізбицького, Довжанки, Стариці, Митрофанівки, Лозової Другої, Радьківки, Бичкового та Охрімівки, повідомляє Генштаб у ранковому зведенні. На Куп'янському напрямку окупанти наступали двічі у бік Новоосинового та Курилівки. На Куп'янському напрямку російські війська посилили тиск на захід, зокрема у районі Раївки, намагаючись розширити плацдарм для подальшого вклинення у Куп'янськ із північного боку. Про це в етері єдиних новин повідомив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов. За його словами, раніше окупанти безуспішно намагалися просунутися через Голубівку, а тепер шукають нові шляхи для штурмів. Попри те, що план ворога є тактично логічним, реалізувати його росіянам не вдається завдяки опору українських захисників. Станом на зараз усі спроби просування залишаються неефективними, наголошує Трегубов. Тим часом медіа Харків Today повідомляє, що росіяни знову займають північний район Куп'янська. Малі групи противника намагаються заходити у Куп'янську узловий, а на лівому березі Осколу силам оборони все важче отримувати плацдарм. Як розповів виданню Віктор Трегубов, росіяни не відновили позиції, які займали минулого року. Якщо раніше вони були присутні у центральній і навіть у південній частині міста, то зараз намагаються лізти із півночі на околиці і закріплюватися. У центральній частині Куп'янська їх немає, додав Трегубов. Окупанти вдруге використали штучний інтелект, щоб у своїй уяві захопити село Оскіл на Ізюмщині. Їхній новий пропагандистський ролик демонструє начебто інфільтрацію до села. Однак брехню росіян викрили експерти аналітичного проєкту Deep State. На днях ворог опублікував відео, буцімто підтвердження інфільтрації на околиці населеного пункту Оскіл. На створеному AI-відео можна помітити цілі згенеровані будинки, а місцями нейронка замінила ангари на приватні будинки. На відео кацап військові ще й виглядають як мутанти-переростки, розповіли аналітики. Подібна тактика російських командирів стає тенденцією, адже у їхніх розповідях про уявні здобутки на Харківщині ми частіше будемо бачити згенеровані відео.
2: Харківщина.
1: Минулої доби росіяни били по 15 населених пунктах Харківської області через обстріл селища Печеніги. Загинули 10 цивільних людей. Сьогодні у печенізькій громаді оголошено жалобу. За добу на Харківщині 23 людини були поранені або отримали гостру реакцію на стрес, зокрема 9-річний хлопчик. Про це повідомляє ХУВА. Окупанти активно застосували ракети, каби, FPV-дрони та понад 50 БПЛА різних типів. Пошкоджені житлові будинки, цивільні підприємства, склади, АЗС та залізничні інфраструктура у 6 районах області. Із вересня Україна переходить на новий стандарт електронного підпису Купина, який замінить застарілий ГОСТ для підвищення рівня кіберзахисту, інформує прес-служба Мінцифри. Утім, масово замінювати КЕП не потрібно, усі чинні сертифікати діятимуть до завершення свого терміну, а раніше підписані документи повністю зберігають юридичну силу. Користувачам лише рекомендують оновити застосунок Дія, а розробникам та бізнесу перевірити готовність своїх систем до роботи із новим стандартом. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Радіо Накипіло.

слушаете радио Накипило. И так звучит радио.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегобак, Мегобак N+, та Мегобак Y.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Все, що ми маємо, що ми маємо, все, що ми маємо, це наш дім.
2: Чути Харків. Радіо накипіло. Так звучить

0: так звучить радіо накипіло. Так звучить радіо накипіло.
1: Щороку між нас вогнати, така невагома, рухома зима. Бог має щоразу.
0: Слухайте радіо накипіло.

кілька стосланих день. Бо не можу ж я перший, який зараз день. Місяць вечір замер, за одною одна я курю папіроси. Я сьогодні смутний, я сьогодні смертельно, смертельно смутний. Бо я люблю її кос. Я сьогодні курю і курю і курю папіросу. Я сьогодні смутний, я сьогодні смутний.

0: В Україні 12 година.
1: 18 та 19 серпня у Печенійській громаді оголосили днями жалоби за загиблими внаслідок російського удару по селищу Печеніги. Вранці 18 серпня російські війська завдали удару по центральній частині селища. За даними начальника Печенійської селищної військової адміністрації Олександра Гусарова, загинули щонайменше 10 людей. Ще щонайменше 18 дістали поранення. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Світла пам'ять усім, чиє життя забрала російська атака.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Вночі росіяни вдарили по Балаклії, поранено чоловіка, постраждала дитина. На Харківщині триває розмінування. Під Верховною Радою проходить мітинг із закликами голосувати проти запропонованої президентом кандидатури міністра оборони. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Про головне.
1: У Києві під Верховною Радою біля Маріїнського парку проходить мітинг, учасники якого закликають повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Як повідомляє кореспондент «Укрінформо», в акції бере участь понад 100 людей. Коли у бік парламенту проїжджають автомобілі, активісти скандують «Голосуйте проти Хмари», «Вимагаємо нас почути», «Федоров у Міноборони», «Хмара в СБУ», «Не ховайтеся за Хмару» та інші гасла. Учасники акції також закликають самого Хмару прийняти правильні рішення. Нагадаю, вчора увечері глава держави вніс до Верховної Ради подання на призначення Євгена Хмари міністром оборони України, а Андрія Собіга – міністром МЗС. Парламентарі мають проголосувати кандидатури нових міністрів сьогодні.
2: Харківщина.
1: Цієї ночі росіяни вдарили по Балаклії. Через обстріл постраждала ціла родина, повідомляє Харківська облпрокуратура. 38-річний чоловік отримав осколкові поранення ніг і був госпіталізований. Його 31-річна дружина та 9-річний син зазнали гострої реакції на стрес. Учора ввечері близько 18:40 російські терористи атакували в півдроном селище Слатине. Під удар потрапив 47-річний місцевий житель, який у цей момент був на вулиці. Як повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоран, через атаку у чоловіка струс головного мозку та уламкові поранення тіла. Його госпіталізували до однієї з лікарень Харкова. Наразі його стан стабільний, загрози життю немає. У Чугуївському та Ізюмському районах сьогодні тривають планові підрівні роботи із розмінування. За інформацією Центру координації протимінної діяльності, до 15-ї години вибухи буде чутно поблизу Степового, до 17-ї години поблизу Малої Комишувахи, до 13-ї години поблизу Брашківки. У центрі закликають мешканців бути обережними та не наближатися до місць проведення робіт. Харківська облвійська адміністрація разом із військовими протестувала у роботі систему індивідуального сповіщення для АЗС. За словами Олега Синігубова, це відповідь на запит бізнесу, адже через загальні тривоги заправки не могли б працювати 22 години на добу. Про це пише медіа Накипіло з посиланням на начальника ХОВА. Новація дозволяє точніше реагувати на пряму небезпеку. Попри те, що із січня по липень ворог близько 150 разів атакував АЗС в області і пошкодив 97 об'єктів, зараз рівень загрози знизився завдяки роботі ППО та мобільних груп. Дефіциту пального на Харківщині не прогнозують. Надалі таку систему сповіщення планують розповсюдити і на інші підприємства регіону, повідомив Синігубов. Завтра та післязавтра у Дергачах та кількох селах громади майже весь день не буде світла. Як повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко, відключення електроенергії заплановані через ремонт обладнання. Світла не буде із 9 ранку до 17 години у Дергачах, Ємцях, Болибоках, Замірцях, Шовкоплясах та Білашах. Сьогодні у Харкові о 19-й годині почнеться дискусія стратегії розвитку прифронтових міст, присвячена плануванню майбутнього прифронтових регіонів під час та після війни. Подію анонсує Харківський літмузей на своїй сторінці у Фейсбук. Спікерами заходу стануть депутат Харківської міськради, співзасновник ХАЦ та військовослужбовець Дмитро Булах, а також гендиректор Інституту фронтиру Євген Глібовицький. Учасники обговорять, як мають формуватися стратегії розвитку міст у час війни та після неї. Хто має бути залучений до цього процесу, на чому мають ґрунтуватися рішення і як зробити стратегію не формальним документом, а реальним інструментом розвитку. Модеруватиме зустріч керівниця Харківського медіахабу Наталя Курдюкова. Місце проведення дискусії організатори повідомлять після реєстрації. Посилання є на Facebook-сторінці Харківського літмузею. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Якщо раніше я знала, що це може мене снарядом пришибіть, то тепер ще й дроном. Зараз дуже страшно.
4: Скільки років у тебе просто вкрали, і тобі їх ніхто не поверне?
5: Щастя не доставляє, я не знаю, там вбивати людей, не доставляє щастя бачити поранених чи полеглих.
6: На початках було скептичне ставлення і казали, ти скоро підеш від нас. До нас дівчата приходили, вони потім уходили. Але з часом так я стала повноцінним членом цього колективу.
2: у медиків чорний гумор, це своя там тема. У нас там є там свої жарти, там давайте сфоткаємося, поки ми всі живі.
7: Я відчувала себе якоюсь міською божевільною, яка така: люди, буде війна.
6: Оце в мене завжди, я завжди вважаю, що я роблю недостатньо, тому роблю більше, більше і більше.
2: Ну зараз, так, да, найбільша прив'язка все ж таки до фронту, і відчуття родини саме там так максимально залишається.
8: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже. Вітаю вас, шановні наші радіослухачі та радіослухачки. В етері «Вона війна» – програма про жінок, які активно наближають українську перемогу. Мене звати Аліка Піхтерева, я авторка цього подкасту і дуже рада познайомити вас з героїною сьогоднішньої серії. Таке здалека почну, та з такої передмови. А коли я розпочинала свою журналістську діяльність, це було, власне, у 18-му році, я дуже часто знімала різні акції, різні мітинги, і в цілому я дуже великий маю сентимент, любов, симпатію до людей, які з 14-го року та правильно розставляли акценти, яким було не байдуже. Це і волонтери, і громадські діячі, звісно, безперечно, військові, яким я уклінно вдячна. І для мене це така особлива любов, особливий трепет, і питати та про ці часи і таку ниточку таку історичну та простягати в часи теперішні, бачити відмінності, бачити схожість та і, власне, таки, можливо, якимось певним поглядом в майбутнє та займатися. І сьогодні для мене теж така радість і приємність вітати пані, яка є для мене обличчям та цих мітингів, обличчям цього протесту, яка була і до 22-го, і є нині, і є сьогодні у мене в гостях. Це пані Галина Куц, доктор політичних наук, депутат, громадська діячка. Вітаю.
9: Вітаю, шановна Аліка, дуже дякую.
8: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
10: Дуже рада вас бачити і давно хотіла записати це інтерв'ю. А у мене такий формат, що на початку програми я наводжу 3 цитати, а ви обираєте ту, яка вам найбільше пасує, і розказуєте чому. А, власне, перша – це цитата Катерини Зарицької, членкині ООН, керівниці Українського Червоного Хреста. Не раз мені приходить на думку, що вам там тяжко зрозуміти, як можна жити так цілими роками і не попадати у відчай, знайти силу, щоб створити собі духовне життя і надати йому цінний чи хоч би гарний зміст. Виходить, що можна, бо живучість людини велика, і всюди її дух прямує до підкорення собі умов, які несе судьба. Не можна робити того, що хочеться, але можна всюди жити по-своєму. А другі цитати більш ємкі – це Олена Пчілка, письменниця. «Не дай Господь дожить до того, щоб віру щиру загубить». І третя цитата Ірини Фаріон. «Аби бути сильними і вільними у нашій державі, треба ходити до спортзалу, тиру і бібліотеки».
9: Ну, всі три цитати, вони різні грані такі особистості підіймають, і вони всі відгукнулися насправді. Ну, особливо друга відгукнулася, тому що без віри сьогодні, ну, ніяк, от просто ніяк. І перша цитата теж, тому що стійкість і жити в такі часи у нас в Харкові, у нас кожна людина, яка живе зараз у Харкові, починаючи особливо з 2022 року, це людина, яка реально тримає тут цивілізацію. Це людина, яка духовний світ тут тримає. І не всі можуть це витримати, і не можу засуджувати тих, хто не може витримати, а ті, що можуть і тут. І взагалі наша функція, така наша, ну скажімо, мета тут не сіяти ні в якому разі зневіру. Тому перша цитата мені теж дуже відгукнулася, тому що навіть в темні часи ми маємо не дати іншим згаснути. І найгірше це, щоб ми самі не згасли. Тому всі ті цитати, вони дуже важливі для нашого сьогодення, для нашого міста. Я думаю, у нас більшість людей зараз таких.
10: От Власне, та, і сьогодні важливо, але мені здається, що для вас взагалі та оцей пошук такої, можливо, та така твердість і впевненість, краса і мотивація, вона набагато раніше та постало це питання, бо я пригадую, колись брала у вас коментари, ви згадували Майдан 2004 року, як це було натхненно, згадували своїх студентів, які потім та 13-14 рік, з якими ви бачилися, спілкувалися. І ви, як людина, яка все давно зрозуміла, та і про нашого ворога, і про нашу країну, мені здається, що вам та оцей пошуку цього балансу і такої віри в Харків, це питання постало набагато раніше. Чи пам'ятаєте ви, коли воно взагалі постало для вас?
9: Я для себе потихеньку відкривала історію Харкова, і пам'ятаю, мене дуже вразила така інформація, що Харків був єдиним містом Російської імперії, де не було єврейських погромів. Тут настільки люди різних етносів, різних націй, різних культур, вони вирішують все діалогом. Вони стараються не доводити до точки кипіння. І тут цього не було, хоча всюди провокувалося, а тут цього не було. Потім дуже пам'ятаю 1 березня 2014 рік, коли у тих студентів витягали з обласної адміністрації, а там чергували і студенти Фрішки, Фундації регіональних ініціатив, і ще інші студенти. Я просто знаю тих студентів на той момент, деяких знала. І вони, і після того я пригадую, що я періодично спілкувалася з такою відвертою ватою, які ждали Росію, які були просто вражені. Ну, біть нельзя. Ну, так нельзя до крові доводити. Оце от харківське, що не можна бити, а треба якось домовитись, навіть там було. І я так подумала, ух ти, як цікаво. Це дуже все цікаво. А Харків – це перехрестя різних культур, і тут завжди все вирішувалось дуже цікаво. Тут оця толерантність є до різних культур. І фактично в 2014 році агресію провокували привозні люди. Я ж добре пам'ятаю, тоді в березні місяці мене як політолога просто всі підряд місцеві телеканали кликали. І тоді розгромили студію АТН на площі поезії. І я пригадую, а в 5-му під'їзді Держпрому було обласне телебачення, і в мене ефір. В цей час на площі побили людей, а я якраз лекції бігла. І я бачу тих, там в церкву з кимось хожу, ще когось, знайомих українців. Вони кажуть, нас так били, з бітами якісь били. І ми зібрались, знову разом постояли, відновили все. Я пішла на телеефір, вертаюсь через 40 хвилин, і бачу знову кров кругом, і нікого нема з наших. І якийсь біжить мужик з бітою, каже мені, «Слиш, а де здесь метро?» Я стою на центрі Майдану Свободи. А він, типа, місний, який бив з тою бітою, каже, «А де здесь метро?» А метро ж навколо. Угу. Тобто він не місцевий, і я розумію, що він не місцевий. Ось хто був. Це не харків'яни творили таке. Ну, можливо, я не спорю, що декілька можливо, але це не харків'яни оце творили, оцю агресію. І тому Харків відкривається дуже цікаво. Ну, по-перше, ми ж знаємо, що це і місто, і козацьке місто. Місто Івана Сірка теж дуже цікава особистість, але ж він був полковником Харкова в свій час. І це теж треба пам'ятати, йому приписують фразу «рабів до раю не пускають». Тобто це місто, де свобода постійно виникала, але це місто на перехресті культури, і воно і зараз є форпостом і фронтиром. Це суть Харкова. Сьогодні суть Харкова – це мілітарність, я би сказала. І він до того йде, він йде під землю, але він ощетинюється, але він як той дикобраз. Дикобрази, вони ніби такі до ворогів наставляють і свої такі голки. Але коли вони разом із іншими, то вони їх закривають і підтримують одне одне. Ну, це такий Харків зараз, місто дикобраз, місто мілітарне.
10: До речі, та суть Харкова мілітарність, мені здається, що дуже багато людей цього не усвідомлюють, особливо люди в міській раді, бо мені видається, що це такий певний є ресентимент, бо все одно та створюється якась така певна ілюзія, що це там ми зараз там місто родин, комфортне для життя, тощо. Но ми мусимо змиритися і змиритися всі, та як люди, які тут обирають залишатися, так і люди, які стоять там у апарату, так би мовити, що ми будемо ставати великим військовим хабом. Ми вже ним є. І оце оцього примирення, мені здається, це є ще певним конфліктом в суспільстві зараз.
9: Ну, у нас зараз проблеми з містом. У нас почалися фактично вже полювання на людей, чого не було. Оці FPV-дрони на оптоволокні, вони вже долітають до Харкова, і ми знаємо, що загинув викладач авіаційного університету. Ми це бачимо. Ми бачимо, як вантажівку з хлібом на Клочківській теж втрапив FPV-дрон. І це вже стається, ці сітки антидронові. Це вже всі ми бачимо. І, звісно, що треба всі ресурси перенаправити саме в той бік, в першу чергу. Чому фактично місто перетворюється в час війни в оті місто якихось пластикових квіточок, якихось пластикових яєць, зайців, ведмедів, невідомо чого? Тут ще діє оця стратегія виборча. А раптом скоро вибори. А не секрет, що ми місто в цілому людей старшого віку. От я недавно була в Одесі, і я просто милувалася молоддю, дітьми. Ну, їх там багато. В Харкові їх відсоток дуже маленький. У нас переважно, ну, от в метро їдеш, переважно старше покоління.
10: Військові і старше покоління.
9: Старше покоління. І фактично беруться за основу старі виборчі технології, що старшому поколінню треба, що безкоштовний транспорт, щоб було красиво, щоб дали якусь гуманітарку, і щоб кругом щось там рухалось, якісь зайці, якісь ведмеді і так далі, і ті квіточки, все блистіло і все сіяло. Тобто ці технології беруться. Ну, але військові вже в Харкові поселяються. І невідомо, коли будуть ті вибори, хто буде за це голосувати. І чи не обруть ті ж самі старші люди, в першу чергу, медицину, щоб була під землею, в першу чергу, ту ж саму мілітарність, бо якщо вони тут лишилися, значить в них або родичі воюють, або діти, або, тобто вони тут для чогось лишилися. Тобто все-таки на рейки мілітарності Харків перейде. І мені здається, що він ще й перейде і у виборчих технологіях також. Тому що це, ну це йде той шлейф ще з отих років, більш-менш ситих років. От коли сталася децентралізація в 2015 році, це ж тоді почалося. В Харкові появилось багато грошей. От раніше завжди обласний бюджет був більший, ніж міський бюджет. А тут після децентралізації різко збільшився бюджет Харкова. Він тоді став 2,5 рази більше за обласний. Тільки тому, що гроші лишились тут. Але це сталося завдяки реформі децентралізації. Це ж не тільки харківська громада отримала, це ж всі громади так отримали. Я тоді думала, боже, думаю, ж як викладач, думаю, боже, як класно, стільки грошей. Може, зроблять індивідуалізоване опалення, може, кудись пустять. Ні, тоді пустили на клумби і на оту всю красоту внешню. І це продовжується оце от. Та ви ж отримали гроші величезні. Пускайте їх дійсно на те, що зараз потрібно людям. І це просто продовжується, якась інерція продовження використання таких коштів. Якийсь там на соборному там, тому майданчику якийсь незрозумілий вічний вогонь. Щось таке там зробили, незрозуміло. Там був красивий тризуб із квітів, ріс собі, хай би воно росло. Ні, він вже зник, там щось незрозуміле. Там якісь каміння якоюсь золотою фольгою обмотані. Що це? Де це? Для чого воно? Тобто, фактично, мова йде про те, що Харків все одно навіть у виборчій адженді, виборчому порядку дня, він все одно перейде на мілітарні рейки. І хто перший це зрозуміє, той виграє. Ну, це буде, це обов'язково буде. Це теж для отих переселенців потрібно трошечки, знаєте, оце от розслабитися, вийти в місто, десь щось подивитися. Воно теж для них потрібне, тому що людям все одно потрібні позитивні емоції. Хтось сам себе зсередини може запалити, але не всі можуть. У мене інколи функція, коли я йду десь в магазин, в аптеку, не знаю куди, я пам'ятаю, що я маю тільки всім казати, у вас все буде добре, боже, то у вас все чудово. Та чого? Ну, тому що людей треба підтримати, людей треба окриляти. Безнадія – це найгірше, що може бути. Так не можна сказати, що зима буде погана, всі помремо. Та ми взагалі всі помремо, ну і що? Ну так, так що тепер? Але ж он травичка, а он пташечка співає, а он як от там красива квіточка. Треба ж радіти, а он який захід сонця ідеальний. Це ж все нам дає радість, так же ж? Тобто ми маємо знаходити моменти надихання, моменти того, заради чого жити. Ми ж не просто сюди прийшли в цей світ.
10: Так, це дуже цікаво. І та оця ваша теза про те, що ми, ті, хто залишаються у Харкові, зараз так чи інакше тримають оцю цивілізацію. Ви, коли робили цей вибір на користь того, щоб залишатися, чи взагалі ви його робили, по-перше? А по-друге, чи було це для вас складне рішення залишати чи ні?
9: Ну, у 2022 році ми ще, я ж з фракції «Європейська солідарність», ми ще коли десь в лютому зібрали 3 фракції – районну, обласну і міську. Депутати самі зібралися у своєму офісі і обговорювали наші військові, які з 2014 року воювали, кажуть, ну щось не те йде, іде до того. От, угу. Хоч нам кажуть зверху, що нічого такого не буде, щось не те. І я пригадую, я ще ходила на якісь такі військові збори, там щось вчилася стріляти. Ну щось було таке, на якийсь полігон. І наші ті хлопці, що воювали на тому полігоні, нам проговорили, що давайте, якщо раптом щось станеться, от щось стається. От раптом відключають мобільний телефон, зв'язок, так, світло, ще щось. І визначили точку, де ми всі пішки, чи як добираємося, і де зустрічаємося, і вирішимо, що робити. І ми тоді цю точку визначили. Ну, ми так сприймали це не дуже серйозно, але визначили. І ще один момент, який ми тоді проговорили, ну, тому що в нас же багато людей в нашій політичній силі, які воювали. І вони знали, що робиться на окупованих територіях. І вони сказали, зрозумійте, що із всіх депутатів, міських, районних, обласні депутати, полювати будуть за вами. Так. Тому що по історії Криму і Донецька, і Луганська, хто має проголосити ту ХНР? Обласні депутати. Тому в першу чергу за вами будуть полювати. Якщо щось станеться, ви не маєте бути вдома. І якщо щось станеться, ви будьте десь тут, ну, ви вибирайте самі, де вам бути, але ви маєте своїх найближчих родичів, там батько, мама, кудись перемістити. Тому що для того, щоб вас знайти, їх спіймають, відріжуть палець, і ви ж приїдете. І ви ж проголосуєте за ХНР, вам же автомат приставлять. І ми якби це проговорили в свій час. А потім була цікава ситуація, в нас сесія обласної ради мала бути 24 лютого 2022 року. Ми вже збиралися, все обговорили, і пізно-пізно вечором нам сказали, що сесії не буде. Ми, а чого? Чого щось в аеропорту робиться, щось СБУ в аеропорту, якісь дії, там якісь щось там відключають, потім якісь літаки, щось вроді летить. І ми розуміємо, що щось відбувається, але нам толком нічого не пояснили.
10: Чекаємо на шашлики.
9: А ми чекали на шашлики. Тому рішення приймати чи не приймати, у мене прийняв чоловік. Він навіть не хотів чути, що ми десь там їдемо. Просто переміщались між селом і Харковом, тому що в нас то води в Харкові не було, то світла, то просто продуктів в той час не було купити, всі ж маленькі магазинчики закрилися. І ми якось, а потім транспорт ходить, не ходить, тобто ми постійно якось отак от туди-сюди переміщалися, були. Ну, насправді, поїхати з Харкова, я не знаю, психологічно не можу. Мені є куди їхати, у мене багато родини на заході України. У мене ж сестра там зараз живе, вона з окупованого Мелітополя, вибиралася, вона лікар, у мене лікар-інфекціоніст. Я пам'ятаю, я півтора місяця так за неї переживала, бо у них зразу прийшли в Мелітополь військові. Вона на мітинги українські ходила. Я її бачила на тих фото, я в перших рядах з тим прапором, жовто-блакитним, я боялася. Потім вона, потім у них відключили мобільний зв'язок, я не знала, що з нею. Потім з якогось телефона вночі якось дзвонить, її голос, я в порядку, і знов скинула. Ми, фу, слава Богу. І вибиралась в рефрижаторі, там, коротше, привезли Червоний Хрест якусь допомогу, і там якісь, і вона туди залізла, якось вибиралась, як там обстрілів. Ну, коротше, вона ледве вибралась, ну, нічого з собою не взяла, все лишилось там її. І вона зараз на заході України, ну, вона ж деколи Мелітополь звільнять. Тобто родина в мене там, в принципі, там багато родичів, є куди їхати. Але буває, я кудись поїду. От поїхала зараз в Одесу на тиждень, та була от на початку липня. Ну, я не можу довго десь бути. Я вже дивлюся, що там, що там. Ну, от я вже говорила цю метафору. Ну, для мене Харків – це, як, знаєте, мала дитинка, яку мама покинула, і переживає, що то воно там з бабусею, воно щось не те з тою дитинкою буде. Мені треба вернутися, подивитися, щоб воно було причесене, помите в порядку. Ну, не можу просто довго десь бути. А раніше такого зі мною не було.
10: Після 22-го?
9: Після 22-го це враження появило, що я, ну, от психологічно мене просто, як щось сюди тягне, ти маєш бути тут і все. І я так думаю, ну, мабуть, треба бути тут. Я не знаю, що це таке.
10: У мене теж є дуже резонує. У мене теж дуже загострилось відчуття дому. Я навіть настільки та прив'язана до Харкова, що коли я їду навіть в іншу область, я така, я за кордон їду. Їду за кордон Харківської області. Для мене це дуже, а він мене наснажує. І це дуже важко дійсно пояснити, таке вкорінення і загострення любові, ну, мабуть, дійсно це треба йому, та, зараз Харкову. І от тут, та, після того, що ви розповіли, хочеться повернутися до попередньої тези вашої про позитив. Та, ви наснажуєте цим, ви бажаєте, що дуже потрібно, та, своєю місією такою визначаєте, наснажувати цим позитивом людей, але як ви себе наснажуєте ним?
9: Молитва. І щоранку, і щовечора, обов'язково. В церкву рідко зараз хожу, якось, може, тому що я в відпустці, я якось в неділю на дачу їжу, тому треба в церкві. В церкву хожу, дуже гарна спільнота українська в церкві. Люди, волонтери, військові. І там надихаєшся ще спілкуванням самим. Книги, звичайно. Специфічна музика. Тобто, фактично, ну і звісно, дивлюсь на якісь квіти, щось таке цікаве. Стараюся взагалі негативні всякі оті фільми, це все не дивитись. Тільки щось хороше про якийсь вікторіанський стиль. Ну, тобто себе надихаю, тому що розумію, що якщо тримаєш духовний стержень в такому порядку, в радості і любові, то, в принципі, ти сам поширюєш це все навколо себе. Це важливо дуже.
10: Я, до речі, якраз теж пригадала ще одну цитату, це вже Лесі Українки, і от мені в цьому контексті хотілося поставити вам запитання, бо, знову ж таки, там оці акції, які я пригадую, які я знімала як журналістка, я вас дуже добре запам'ятовувала, бо ви завжди дуже яскраво і дуже естетично та виглядаєте. І
9: дякую.
10: Я згадала таку фразу, що ніяка туга краси перемагати не повинна. І цікаво, що є для вас краса? Чи ви спираєтеся на неї взагалі як теж на таку рушійну силу?
9: Я коли давно викладала філософію науки, і там така фраза цікава була, що математика – це довершена краса, і що люба наукова теорія, якщо вона красива, то вона тоді годиться. А якщо вона не красива, формула, чи як воно не годиться. Тобто краса – це взагалі доповнення до цієї божественної істини, без цього ніяк. І ще є такий момент, реджо-педагогіка, це така цікава педагогіка, яка звільняє, яка дітей веде до демократії, до свободи, і не дає їм впасти в авторитаризм. Це вона народилася в місті Реджо-Емілія в Італії, коли фашизм там був, то потім після вже, коли вже все закінчилося, люди зібралися, інтелектуали, і сказали, як так сталося, що ми всі такі розумні і піддалися фашизму, і що всіх вбивали, а ми мовчки це приймали. І вони зрозуміли, що проблема в освіті, що освіта виховує людей бути покірними, не задавати вчителю питань, сприймати все на віру, а не бути допитливими, і, бо це про свободу придушує така поведінка, а не бути допитливими. І вони вирішили, що треба по-іншому дітей формувати, і вони з дитячого садочка там різні локації створюють, дитина 2 тижні ходить, і ходить в різні локації, пробують, її не стримують. Єдине, для чого сидять дорослі в різних локаціях, ну, допомагають діткам. Тут якісь коробки картонні вони збирають, тут тваринок годують, тут малюють, тут щось з води. Єдине, для чого дорослі, щоб як він щось будує, поправляти так, щоб це було красиво, привчати до краси. До краси і довершеності. Тобто краса вона усюди, насправді, розлита, просто треба її побачити.
10: А це вбудована в вас риса бачити красу, чи ви її розвивали?
9: Я думаю, що це в кожному вбудовано. Угу. В кожному є ця краса, просто треба вміти її бачити. Вона є взагалі в кожному. А взагалі викладач зобов'язаний бачити в кожному студенті його

0: живе навчання, вони б це змогли, а соціалізація пройшла мимо них така. Дуже всі розумні, дуже всі класні. І головне – надихнути кожного ще з них. Ну, я думаю, що викладачі оце вміють побачити в студенті те, що от треба витягнути і показати. Бо хтось дуже швидкий, його треба вміти по-інакшому. Хтось повільний, йому інакшу тему дати. І окрилити треба, тому що не можна ніколи нікого принижувати. Тут ще викладацький такий досвід. А треба завжди знайти те, що в ньому от, якби, по сковороді приведе до сродної праці. Я завжди студентам на перших заняттях, всім різних груп на перших заняттях, я кажу, так, згадуємо, як виглядає 500 гривнева купюра, що там, сковорода. Я кажу, а що біля сковороди? Ну, вони всі, ну, ясно, що не всі мають під рукою, в інтернеті швидко шукають. Я кажу, ну, що це? Збільшую. Фонтан, а що це? А що, фонтан, ти ми ніколи не дивились. А ви подивіться, а що це за фонтан? А це фонтан, кажу, дивіться, 4 різні красиві посудини, і середина лється вода. Це малюнок сковороди. А про що це фонтан? Це про нас з вами. Всі посудини – це ми. Ми всі різні, але всі красиві, подивіться, да? Але ж дивіться, фонтан називається на рівної рівності, тобто ми всі не рівні. Ми всі не рівні. Таких, кажу, як ви, таких не існує, ви всі не рівні. А в чому рівність? А в тому, що талантів, оце Бог, оце вода наливається, дали всім дощинту. В кожного є талант. Ви просто його розкриєте за цей час, поки ми вчимося, ви його знайдете і розкриєте. І тому не можна зативлятись на чужі таланти, бо у вас є свої, які ви маєте розкрити. Кажу, тому дивимося на 500 гривень, згадуємо, що ми унікальні і всі наповнені талантами. Вони всі посміхаються, думають і потім починають розказувати, які в них хобі. Ну, тобто ці моменти, що кожна ж людина дійсно от має щось всередині, треба це розкрити. Але це і нації стосується, і харків'ян стосується. Зараз взагалі кожне місто розкриває якийсь свій талант, якого не було. У нас в 22-му році стільки талантів розкрилось у людей, які взагалі були аполітичні, ніколи про це не думали. І я про таких навіть не думала. А тепер дивлюся, навіть подивіться, от зараз ходиш біля кожного будинку, як всі місцеві жительки і жителі квіточками обсаджують під'їзд.
1: Я ж це помічала, так.
0: Цього ж не було до 22-го так масово. Красиво, по-різному, деревця. Їм ніхто це не каже, їм ж не кажуть зверху, ану посадіть, ану зробіть. І ніхто саме цікаве не руйнує і не ламає це все теж. Це проявилось зараз, і вони дарують нам красу. Вони просто, це так приємно, я виходжу з під'їзду, та раніше там все було запльовано і затоптано. І тепер у нас одна жінка ще щось робить, ми їй періодично допомагаємо, хто чим може, але вона сама взялась за це, щось робить. Я тобі всюди таке. Харків якось прокидається, от по-інакшому, от бачиш, що бомби летять, треба тут красу робити. Це в усіх таке буває.
1: Так, і от поки ви говорили, я подумала, що розуміння краси дуже щільно пов'язане з любов'ю. Ну, тобто, та бачити красу без любові всередині неможливо. І, мабуть, та оце відчуття, коли по твоєму Харкову, який ти страшно любиш, б'ють, а хочеться йому трошки та оцей пластир, та якось його підлатати і показати йому цю свою ніжність у вигляді того, що ти посадив нову квітку, нове дерево, а підстриг там кущик. І я теж, я буквально милуюся, у мене, я на Холодній Горі живу, ніколи не було настільки естетичних всіх дворів, між якими я йду до метро. І
0: ну,
1: це така насолода. І мені навіть сказала моя бабуся, вона дуже добре в трояндах розуміється, і вона каже, оці, які ти сфотографувала, вони дуже дорогі. Я кажу, бачиш, а ніхто їх не зірвав. Ну, угу. Це багато про що говорить про вас. Якщо та от, знову ж таки, повертатися до 2014 року і появу намету «Все для перемоги», та згодом, і такого ком'юніті певного, ну, там, та, якщо ми говоримо про Харківський Майдан, якщо ми говоримо про людей, яким було небайдуже на мову, які активно були готові відстоювати українське в Україні. А це там є певний перелік прізвищ у Харкові, які люди знають. І от та от як формувалася ось це ком'юніті вашими очима? Та от ви познайомилися всі на Майдані 13-14-му, чи познайомилися раніше, чи це завжди змінювалася ця кампанія?
0: Ну, залежало ще від політичних сил. Я якби не брала сильно в цьому участі, але я викладаю політологію і все одно, хочеш не хочеш, ми весь час, а то до студентів когось, якихось активістів запрошували, які політичні партії, які були в облраді, тобто ми знали практично трошки про них. А ще так сталося, що після Помаранчевої революції я на місцевих телеканалах як політолог весь час виступала, і мене теж часто запрошували кудись, ну, щось думали, що я щось там вирішую, я нічого не вирішила, я просто розказала про щось про місцеву політику взагалі-то. Тобто, і тому мене особисто знали на тих майданах, коли я приходила, всі, о, наша політолог прийшла, ідіть.

0: все. І я вже знайомилася з людьми. Під час помаранчевого майдану, пам'ятаю, вперше дізналась про Жадана, якось до того не знала, але ж він керував отим наметовим містечком на Майдані Свободи. І ми тоді ходили туди, там я ж в університеті Каразінському викладала, тільки перервами на той майдан, подивитися, що там, де там. Ну, цікаво було, помагали, ходили мітингами, великі були мітинги досить такі. Тобто якось воно все потихеньку формувалося ще і просвітою. Ця організація давна, зараз я в просвіті, багато хто помирав уже. От Валентина Овид була дуже така чудова просвітянка, вона померла в 2018 році, пару років тому померла, зараз не згадаю коли. І ще, вони старші люди, вони виборювали Харків український ще, коли Радянський Союз був. Тобто оті люди, це було таке ядро, я би сказала. Дисиденти були, теж таке ядро. А потім інші доєднувались, і в принципі, так от якось майдани формувалися тими людьми, отою просвітою, воно формувалося ними. Як виявилося, теж я так цікаво пам'ятаю, коли завжди ото Бандера, бандерівці розказували, бандерам здійсні місто, там і все. А я для себе відкрила цікаву деталь, я колись навіть на якомусь мітингу говорила, кажу, от що ви таке говорите, ви знаєте, що більшість бандерівців після репресій живуть тут, на Харківщині, їм вже було заборонено через роки таборів повертатися на ту територію. Категорично. Я навіть знаю, розшуковувала одну жінку, її син розшукував. Це було в 21-му році, я її розшукувала. Він виявив, що вона в Харкові, його мама. Його маленьким віддали в дитячий будинок і сказали, що мама померла. Мамі, мабуть, сказали, що він помер. І оце він вже старий, і він тільки дізнався, що мама була жива і в Харкові. А вона, виявляється, в просвіту ходила в нас. І вона теж, а її чоловік, батько того, був якийсь сотник УПА, і вона от відсиділа там в тій Воркуті, чте дуже багато, і далі Харкова її не пустили, вона тут друге заміж вийшла, в неї друга сім'я була. Вона ж просто не знала про ту дитину, їм так і обом не сказали. І він уже дізнався, я тоді в ту квартиру не йшла, що він дізнався, там сусідка мене не пускала, ні, а вона вже померла якраз за рік до того, тобто пізно почав дізнаватися. Тобто ці люди жили в Харкові, вони були непомітні і невидимі, але вони всі, коли тільки почав розпадатися Радянський Союз, вони всі пішли в просвіту, в оті рухи, це вони ходили, вони тут тримали Харків насправді.
1: Наскільки я пам'ятаю, ви родом з Франківщини, так?
0: Львівщина.
1: Я пригадую таку цитату Олега Каданова, який родом з Франківщини. Він теж дуже палко любить Харків. Нині він за нього бореться у війську. І, власне, як і за інші українські міста. Він колись сказав фразу таку: «Схід і Захід поєднались у мені». Наскільки цікаво, ви коли почали знайомство із Харковом, він вас сильно ламав?
0: Мені здається, навпаки, я ламала. У мене чоловік харків'янин. Так вийшло. Вийшло, як я тут заміж за нього вийшла. Я просто бачила, що весь час інша. Я якось пригадую, початок 90-х, ми приїхали в село до його бабусі, і там ото Пасха, а люди починають орати городи. У мене шок. Як можна в Пасху це робити? Як у мене просто істерика сталася, що цього не можна робити. Цього не можна робити. Так, причому я зрозуміла, що моя істерика вплинула на те, що через рік вже і сусіди того не робили в Пасху, і мої. Тобто, як так? Це ж, є Божі дні, так не можна. Я їм розказала, кажу, що це вам вернеться хворобами. Я таке несла тоді. Коротше, я була. Коли щось не те мені не подобається, я інколи на мене і агресія нападає, я в собі це стримую. Мені потім жаль тих людей, на яких це пішло. Мені один священник сказав: «Пані Галино, ви просто дійте з любов'ю. Навіть якщо ви щось не те кажете, дійте з любов'ю». Я кажу: «А як це? Як це дійте з любов'ю, якщо я ту людину не люблю?» «Ні-ні», каже. «Дійте з любов'ю, в апостола Павла написано як? Дуже чітко. Без роздратування, без заздрості, без приниження іншого. Ви повідомляєте йому ту інформацію, але отак. Я тепер стримуюся. Я стримуюся. Оці моменти були. Плюс я все одно помічала, що я більш прямо кажу ті речі, озвучую, які не можуть тут озвучити. А потім уже викладала, пригадую, в одній групі і зробила, це вже був десь 2013-2012 рік, це я викладала в юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. І там так цікаво, групи формувалися, взагалі дуже, дуже гарно організоване навчання в тому університеті, там настільки все чітко. І там на той момент формувались групи, що от є 25 людей, і 25 з різних областей, ну на той момент Крим був наш, ну і все таке. І, тобто, я за півроку, потім за рік бачила зріз, постійно зріз усіх областей, всієї ментальності. І я звернула увагу для себе, що коли я оголошую оцінки при всіх, ну от модулі, там є модуль, ти оголошую, перевірила, оголошую при всіх, то питання, чому ви мені не те поставили, все одно студенти, якщо щось нижче поставили, вони задають. Задає мені або Центральна, або Західна Україна. А Харків, Дніпро, Донецьк не задають. Значить, влаштовує, так? Ні. Починається перерва, в Галини Михайлівни вільний час попити каву, Галина Михайлівна ловить Донецьк, Харків, Дніпро. Ай, можна на хвилинку. Галина Михайлівна, а чого ви мені таку оцінку? Слухайте, а чого ви мій час забираєте? В нас ще був час на парі. Чому ви не спитали при всіх? Вони якісь ненормальні, як вони можуть при всіх? Тобто їх у Харкові виховала бабуся, не висувалася. Ти що гірше всіх? Тихенько спитай, не треба прямо питати. Але ж якщо ти щось, я ж викладач, я можу помилитися, може щось не помітила, може якась сторінка загубилась твоєї роботи. Ну це буває, ми всі люди. Ти скажи, чому львів'янин може це сказати, а ти не можеш? А там не було цього великого голодомору. Там їх так не давили, щоб ти мовчав. І тепер оце четверте покоління, не висувайся, тобі що більше всіх надо. І оця лояльність до любої влади, вона тут настільки сильна, навіть влада, водій в маршрутці вже влада, на базарі хтось там вже влада. Зразу треба всім покоритися і слухати, що кажуть, і нічого не сказати проти, хоча ущемлюють твою свободу. Хоча насправді люди дуже вільні в душі, але оце от прищеплюється на рівні виховання. Тут. Оцей момент я помітила. І звичайно, що я не змогла на ці рейки перейти ніяк. Я не така. Я не перейду на ці рейки. Може, я вперта дуже, я не знаю. Але, ну, свободу тут відстоюють. Але оце тільки як влада, треба проявити лояльність. Та ніхто ж не спорить, прояви повагу. Ну, так же ж. Але навіщо от культ особи створювати? Ну, ми ж в демократичній державі живемо. Ну.
1: Ай, про культ особи, та, це дійсно дотепно у Харкові. Відбувалось та й відбувається періодично теж. Але та, якщо говорити про молодь і молодь, яка зараз проходить гард великою війною, то це вже та молодь, яка йде в контр. І мені дуже цікаво спостерігати за цим, навіть на прикладі та от там тема, яку я досліджую, яка мені не байдуже, на прикладі меморіалізації. Бо є певна спілка молодіжна, яка, ну, яка не називається спілкою, але це люди об'єднані, на жаль, трагічним досвідом, які хочуть, щоб там пам'ять у Харкові про полеглих була гучною і гідною, та гідним вшануванням. І міська рада періодично ловить розпач з цього, бо дійсно не було такого, вони не знають, як її сідлати, та як зробити так, щоб ці люди не висовувалися, а вони інші вже. Це покоління вже інше, воно не буде миритися, воно буде настоювати і наголошувати на тому, що треба так.
0: А то дивіться, це дуже давня історія. І це не тільки це покоління виборів. Дивіться, яка ситуація. З радянських часів треба було якось засунути десь на задвірки ото пам'ять про якесь щось незручне для цієї для влади. От щось незручне. Засунути на задвірки, і ці рейки інерції досі продовжуються. Ось в чому справа. Ось дивіться, коли при президентстві Ющенка підняли тему голодомору. Ах, як всі боялись про це говорити. Я пригадую, що нам на кафедрі політології дали завдання прочитати на всіх факультетах лекцію про голодомору. Ну, врешті, переважно ходила, я читала. Я підготувалась, ходила, читала, знайшла матеріали. Але оцей момент, ну, щось робити треба. Сказали, пам'ять увіковічити. Та в нас у кожному парку трупи скидували. У нас на Холодній горі, ось там от, це приблизно, де був магазин «Помідорчик», це от там от трамвай так завертає, і там була будка, мені просто очевидці розказали давні, була будка, де скидували трупи, і їх просто потім забирали і десь везли, там показували куди. Тобто кожна територія Харкова мала такі страшні пам'ятки. І де в нас пам'ятник жертвам Голодомору винесли за окружну? Щоб не було тут, щоб не нагадувало про щось. І врешті просвіта не витримала і встановила хрест у молодіжному парку. Сама встановила, це незаконний хрест. Угу. До Голодомору і хоча б туди робила ходу. Який тому поступово? Що заборонено. От щоб не було видно, того не було. десь на окружні і так далі. І щоб десь поїхати людині вшанувати пам'ять когось, аж туди треба їхати. Тому це перше. Друге, Майдан стається. Вже Майдан Гідності, Революція Гідності. Добкін у нас голова ОДА, Кернес у нас мер Харкова. Що в нас робиться? Мабуть, вони рішили, Майдана в Харкові не буде. Ну, по-простому рішили ребята. І купили великий залізний паркан і всю площу Свободи взяли в ту клітку. Я пригадую, приїхали німці до нас на конференцію в університет. І зима, сніг не чищений, води багато, а обійти площу Свободи, це ого, там і машини ж не їздили ці півроку, скільки там. Вони кажуть, що це? Я кажу, це у нас хочуть, щоб Майдана не було, і що у вас нема Майдана. Я кажу, є, ми перемістились до Шевченка. Тобто ми випадково пішли до Шевченка, тому що сказали, що майданіть у нас не будуть. Ну, люди, це ж так не рішається. Тепер дивіться, Майдан закінчився перемогою людей, які були на Майдані. Треба увіковічнити. Але що робить Харків? Рейки інерції продовжуються. Як голодоморку десь винесе, треба десь так винести, щоб не дратувати електорат, тому що електорату це нравиться, не нравиться. І взагалі треба винести. Що зробили? Площею Небесної Сотні назвали, де? Десь на Руднєвого там. От. Люди. І мене дуже дивували тоді представники, які з Євромайдану, які будемо там робити. Я кажу, чого ви під ту технологію слухаєтесь? Чому ви? У нас Майдан історично був біля Шевченка. І тут зустрічаємося. Ні, тепер площа там. Стоп. І знову в місці, куди важко добратися. Куди людям старшим важко добратися. Це вже це друге. Третє. Дні вишиванки. В Харкові їх від просвіти я організовую. Та це ж якийсь один раз організували ходу, пригадую. Потім якийсь рік, 2019, боже, що творилося? Як виходили через мого чоловіка різні люди, і там дзвонили якось так от між іншим, передайте Галині Михайловні, щоб не було цієї ходи. Чому, щоб не було ходи? Щоб знову, ну пусть где-то походять в другому місці, щоб ота от ватка не хвилювалася, що щось не так. Голодомор винесли, про Небесну Сотню давайте винесемо за межі центру. Тепер хода. Я кажу, ні, я все одно подала тоді заявку в поліцію, так? Я приходжу у 2019-му, а це був 3-4 травня, поліція, багато собак, і всі мені кажуть, що це ви, організатор, я, ну і що? Ми, кажу, йдемо від Конституції до Посумській, до намету. Ні, ви не йдете, бо зараз, саме зараз починається ремонт дороги Сумської, потім ви, я кажу, зараз в 16:00, ремонт дороги. Що врятувало? Тоді ж за намети йшла боротьба. А в нас є люди дуже проукраїнські, які рідко кудись ходять, але коли щось стається, вони приходять. І це така, знаєте, тихий такий опір. І прийшло дуже багато людей у вишиванках з дітьми. І вони вже не поміщаються на Майдані Конституції, просто не поміщаються. Поліція дзвонить, каже, та їх так много, ми не знаємо, що ділять. Коротше, і ми пішли. Все-таки нас пустили, тому що не знали, що з нами робити. Це третій випадок отої інерції. І тому для мене оце відсутність меморіалізації пам'яті в центрі – це те саме. Це ота давня канва. Ну, щоб десь подальше. Хай якісь зайчики, квіточки будуть, щоб не травмувати наш майбутній електорат. Це те саме. Ніяк не зрозуміють, що цього не можна. І дивіться, до чого довели. Що цей день вишиванки був 20-річчя. І було прийнято рішення вже на загальному тому форумі днів вишиванки, що цей день вишиванки ми пов'язуємо жовто-блакитні стрічки саме в місцях меморіалізації пам'яті. А я з просвітянами говорю, а в нас його нема. Де ми їх будемо пов'язувати? Це просто харківський сором і стид. У МРФ в центрі є, у нас в містечках маленьких є в центрі. У великих містах в Києві, Львові всюди є, а в нас нема. Чого ви досі, як страуси, голову в пісок? Голодомор винесли за дужки, Небесну Сотню винесли. Вишиванки ви боялись, щоб не ходили, щоб не дратували людей. Я питаю, ми ще йшли колись, в 2019-му, зараз я вернулась до Дня вишиванки, і якась жінка інші каже, оказується, їх в Харкові так много етих? Та ви що, ви не знали? І от це та сама технологія, вони ніяк з неї не зійдуть. Все одно в центрі має бути меморіалізація загиблих. І якщо обрали якусь територію, це ж не важко зробити, так їх багато. Але ж маленьке фото і QR-код, прізвище QR-код, і людина за QR-кодом входить і вже бачить біографію і все інше. Це не важко зробити. Не треба ж під кожного окремий якийсь постаментик. Ну, в селі якомусь, де їх мало, можна це зробити. А тут це легко зробити. Чи і на Майдані Свободи це можна зробити за дінамету? Так же ж, можеш це зробити, в принципі, виділити територію. Але діє оця тупа інерція, яка була із Голодомором пов'язана, з Небесною Сотнею. Невідомо, для чого ту площу так назвали. А просто, щоб не мелькали тут і не ходили. От і все. Ну, це все одна технологія.
1: Угу. І от у зв'язку із цим, та у мене до вас запитання, за стільки років та життя у Харкові вас оця боротьба не виснажила? Бо це постійно, інколи я впевнена, що вам здавалося, що це боротьба з млинами з вітряними.
0: Ні, ну мені часто теж так здається, а потім через роки випадково помічаю, що десь щось змінилося трошечки. Я думаю, о Боже, виявляється, щось десь змінилося. Але насправді, а потім, коли пройде час, думаю, та я ще й не боролась навіть, що можна поборотися. Енергії вистачає. Ну, по-різному буває. Ну, звичайно, впадаєш інколи в якісь от такі різні стани. Наприклад, коли перейменували театр Пушкіна, Боже, ну це тривало більше, ніж півроку. Угу. Скільки я тоді писала, виступала і так далі. І потім вже руки опустились. І тут, що мене надихнуло? Росія. Я в Фейсбуку там написала, що от, нарешті, ну, ще якийсь етап. І вони пишуть, що от, така от всякая Галина Кут в своєму Фейсбуці написала. Тра-та-та. Вони ще пишуть, Фейсбук запрещен в Росії. Я думаю, як же ж ви залізли в мій Фейсбук, якщо він запрещен? І мене оце надихнуло більше, ніж все, що було тут. Думаю, о, так нормально.
1: Це правильно роблю.
0: Да.
1: А зараз, коли ви бачите та нащадків того, що за незалежності та породили, і в тому числі і ви, та оцих людей з картонками, людей, які готові підійматись, говорити, які вивчають власну історію, які ходять на лекції. От мені дуже приємно було там про козацтво, нещодавно була така екскурсія, і дуже багато молоді прийшло би її послухати. А коли ви та бачите цих людей і наслідок такий історичний, що ви відчуваєте?
0: Ну, це не тільки я, у нас дуже багато патріотичних людей, які цим займаються. У нас просвіта, це просто люди такі, знаєте, на волонтерських засадах це робили давним-давно, і вони невидимі. Це дуже приємно. Єдине, що цей картонковий майдан минулорічний, цьогорічний, я дуже рада, що вони відбуваються, тому що це, я би назвала, вони тримають в тонусі владу. Коли воєнний стан і так довго, і влада постійно одноосібно щось приймає. Зараз функції депутата дуже звузилися. Раніше ж депутат повністю приймав бюджет, ми зараз його не приймаємо. Ми якісь такі десь фрагменти, чого щось вирішимо таке. А зараз це все роблять адміністрації, ми ж прифронтова територія. І тут от тримати в тонусі. Тому що, дивіться, ще момент такий. У нас в Харкові немає такої, я би сказала, я не кажу ефективної, хоч якоїсь комунікації інститутів влади із суспільством. І виходить, що цей картонковий майдан заміняє цю комунікацію. У нас до повномасштабного вторгнення було місцевих телеканалів десь 6-7. І вони були різні, але вони обговорювали місцеву політику. І хочеш, не хочеш, їх все одно слухали, ображались, не ображались. Але в людей брали інтерв'ю на вулицях, питали, як ви ставитесь до того, до цього, до чого. Люди щось відповідали, потім їх якось експертів, там, енергетичних, політичних запрошували. І це були різні думки, і це було. А зараз немає. У нас навіть Суспільна, Харків, немає телеканалу. Ну, невже не можна відкрити десь в підземеллі якийсь телеканал і щовечора ці новини давати? В інших містах обласних є, в нас немає. І виходить ситуація, що у нас, це так здається, що це дуже просто, що ми дали інформацію, де що прилетіло, ну, очільники там міста і обладміністрації, і достатньо, але ви не маєте зворотнього зв'язку, що робиться, що людям треба, як іде, де які проблеми переселенців, які проблеми волонтерів, які проблеми у військових, які проблеми з ВЛК. Ясно, що не будуть журналісти розкривати там якісь безпекові моменти, але проблеми треба озвучувати, а цього немає. От цей розірваний зв'язок. І зараз, вибачайте, вже другий рік картонковий майдан цю прогалину фактично ліквідовує, якщо владу в тонусі тримає. Тому що інакше ніяк.
1: Ну так, і не зовсім зрозуміло, чому ви кажете, що саме в Харкові, бо якщо говорити та про тонус, то це якраз і звернення до влади України, та, ну, власне,
0: і харківську теж вони тримають в тонусі, тримають, бо їх питають, а скільки вас там вийшло, а чого, а що, прислухають, вони дуже
1: Чутливі то ці.
0: Дуже чутливі, чутливі. Чутливі ага. до засобів масової інформації.
1: Так, і власне оце та нове покоління, яке зараз і таке тримає Харків, та тримає цю цивілізацію, про яку ми і говорили на самому початку, та і так закінцювати, аби і наприкінці про це поговорити. Ви думаєте про Харків майбутнього і яким би вам хотілося його бачити?
0: Ні, ну він вже не буде таким, як був, звичайно. Вже таким не буде. Але це буде дуже цікаве мілітарне місто з новими технологіями. І тут також будуть вирішуватися багато таких адміністративно-політичних речей цікавих, теж новітніх, тому що там далі будуть різні території, якими треба управляти. І ці нові методи управління тими територіями будуть теж вирішуватись тут, я так думаю. Я в цьому дуже впевнена.
1: А що би вам хотілося та робити у Харкові майбутнього? Продовжувати викладати, займатися власне та політикою, чи висаджувати квіти, чи все разом?
0: Ой, це я би все оце робила. Я би все оце робила і ще би щось малювала. Я коли ця пандемія була в під'їзді, розмальовувала панелі маками і волошками. Потім прийшли з ЖЕКу, велика група, що ви ж портите нам панелі. І тоді ті, що бачили, підписали всі люди, вони ж мені фарбу купували, пензлики, вони підписали всі, що вони цей кусочок дозволили мені. Боже, це була така історія. Але зараз виходжу так красиво, так нормально все. Тобто все, що дає надих, все, що дає іншим надих, все це треба робити. І в Харкові майбутньому ми це будемо робити обов'язково. Боже, тут стільки... Слухайте, ну в порівнянні з тим, що було на початку 2000-х, зараз набагато краще. Скільки людей таких активних, скільки людей таких, знаєте, як включених, які просто були як виключені з життя, люди включені. Ну в Харкові стільки включених, активних, класних людей, що тут хочеться бути.
1: Це правда. Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже. Дякую вам дуже за цю розмову. Нагадаю, що у мене в етері була сьогодні пані Галина Куц. Сподіваюся, що ще з вами в Харкові майбутнього зустрінемося і поговоримо про нові звершення, нові перемоги і нові красиві квіти. Дякуємо, що були із нами. Слухайте радіо «Накипіло».
2: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже. Радіо «Накипіло».
3: Соціальна реклама на радіо «Накипіло».
4: Мамо, стільки зірочок!
5: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
4: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
5: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
6: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
3: Соціальна реклама на радіо «Накипіло».
2: Так звучить радіо «Накипіло». Звучить радіо «Накипіло».
7: Мало літа для нас, не вимикай мій голос.
2: І так звучить радіо «Накипіло».

0: Ніна. Новини на радіо накипіло.
1: Вночі росіяни вдарили по Балаклії, поранено чоловіка, постраждала дитина. На Харківщині триває розмінування. Під Верховною Радою проходить мітинг із закликами голосувати проти запропонованої президентом кандидатури міністра оборони. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Про головне.
1: У Києві під Верховною Радою біля Маріїнського парку проходить мітинг, учасники якого закликають повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Як повідомляє кореспондент Укрінформу, в акції бере участь понад 100 людей. Коли у бік парламенту проїжджають автомобілі, активісти скандують «Голосуйте проти Хмари», «Вимагаємо нас почути», «Федоров у Міноборони», «Хмара в СБУ», «Не ховайтеся за Хмару» та інші гасла. Учасники акції також закликають самого Хмару прийняти правильне рішення. Нагадаю, вчора увечері глава держави вніс до Верховної Ради подання на призначення Євгена Хмари міністром оборони України, а Андрія Собіги – міністром МЗС. Парламентарі мають проголосувати кандидатури нових міністрів сьогодні.
2: Харківщина.
1: Цієї ночі росіяни вдарили по Балаклії. Через обстріл постраждала ціла родина, повідомляє Харківська облпрокуратура. 38-річний чоловік отримав осколкові поранення ніг і був госпіталізований. Його 31-річна дружина та 9-річний син зазнали гострої реакції на стрес. Учора ввечері близько 18:40 російські терористи атакували в півдронному селищі Слатине. Під удар потрапив 47-річний місцевий житель, який у цей момент був на вулиці. Як повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко, через атаку у чоловіка струс головного мозку та уламкові поранення тіла. Його госпіталізували до однієї з лікарень Харкова. Наразі його стан стабільний, загрози життю немає. У Чугуївському та Ізюмському районах сьогодні тривають планові підрівні роботи із розмінування. За інформацією Центру координації протимінної діяльності, до 15-ї години вибухи буде чутно поблизу Степового, до 17-ї години поблизу Малої Комишовахи, до 13-ї години поблизу Брашківки. У центрі закликають мешканців бути обережними та не наближатися до місць проведення робіт. Харківська облвійська адміністрація разом із військовими протестувала у роботі систему індивідуального сповіщення для АЗС. За словами Олега Синігубова, це відповідь на запит бізнесу, адже через загальні тривоги заправки не могли б працювати 22 години на добу. Про це пише медіа накипіло з посиланням на начальника ХОВА. Новація дозволяє точніше реагувати на пряму небезпеку. Попри те, що із січня по липень ворог близько 150 разів атакував АЗС в області і пошкодив 97 об'єктів, зараз рівень загрози знизився завдяки роботі ППО та мобільних груп. Дефіциту пального на Харківщині не прогнозують. Надалі таку систему сповіщення планують розповсюдити і на інші підприємства регіону, повідомив Синігубов. Завтра та післязавтра у Дергачах та кількох селах громади майже весь день не буде світла. Як повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко, відключення електроенергії заплановані через ремонт обладнання. Світла не буде із 9 ранку до 17 години у Дергачах, Ємцях, Болибоках, Замірцях, Шовкоплясах та Білашах. Сьогодні у Харкові о 19-й годині почнеться дискусія стратегії розвитку прифронтових міст, присвячена плануванню майбутнього прифронтових регіонів під час та після війни. Подію анонсує Харківський літмузей на своїй сторінці у Фейсбук. Спікерами заходу стануть депутат Харківської міськради, співзасновник ХАЦ та військовослужбовець Дмитро Булах, а також гендиректор Інституту фронтиру Євген Глібовицький. Учасники обговорять, як мають формуватися стратегії розвитку міст у час війни та після неї. Хто має бути залучений до цього процесу, на чому мають ґрунтуватися рішення і як зробити стратегію не формальним документом, а реальним інструментом розвитку. Модеруватиме зустріч керівниця Харківського медіахабу Наталя Курдюкова. Місце проведення дискусії організатори повідомлять після реєстрації. Посилання є на Facebook-сторінці Харківського літмузею. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на Радіо Накипіло.
3: Продовжуємо нашу програму. Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. І далі я хочу запросити до мікрофону Сніжану Чернюк. Вона зараз перебуває у Латвії, і там відбувається велика конференція на тему, зокрема, безпеки і на тему НАТО. Власне, про місію НАТО у Латвії в контексті гібридної війни. Сніжана Чернюк.
4: Я Сніжана Чернюк, в ефірі програма «Україна і чи ЄС».
2: Щотижня з європейської столиці Варшави говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. Сьогодні йтиметься про захист території однієї з країн ЄС від російської загрози. І сьогодні ми говоримо не з Варшави, але з Даугавпілса, де перебуваємо в рамках спільного проєкту Едуарда Жолуда з білоруської редакції та мене з української служби Польського радіо та Польського радіо для України про один із регіонів Латвії – Латгалію. Євросоюз, як знаємо, не має власних військових сил, тож за логікою боронити територію країн ЄС, які одночасно є учасниками НАТО, мають війська НАТО. Своїми власними силами держави практично не можуть оборонитися, оскільки в більшості з них власні війська не мають достатньої міцності. Населення Латвії становить близько 1 мільйона 800 осіб. Майже третина проживає в столиці країни Ризі, стверджує місцевий мовник ЛСМ. Для Латвії російська загроза особливо відчутна через її географічне розташування. Країна має близько 280 кілометрів спільного кордону з Росією, а загальна довжина її східного кордону з Росією та Білоруссю сягає майже 500 кілометрів. Це водночас зовнішній кордон ЄС і НАТО. Латвія розглядає цей напрямок як потенційно вразливий не лише для військової, але й для гібридної загрози. Саме тому країни Балтії створюють так звану Baltic Defense Line – систему укріплень, протитанкових ровів, інженерних загороджень, складів боєприпасів та інших елементів оборони східного кордону. Тож Латвія дає приклад оборонних інвестицій, оскільки її видатки на основні оборонні потреби досягають 5% ВВП вже цього року. За офіційними даними НАТО, у липні 24-го року Латвія стала першою країною на східному фланзі Альянсу, де передову присутність було посилено до рівня бригади. Утворена НАТО Multinational Brigade Latvia має Канаду як рамкову державу, а її завданням є стримування потенційної агресії та готовність захищати територію Латвії і НАТО. У червні 26-го року генеральний секретар НАТО Марк Рюте підтвердив, що Латвія приймає передові сухопутні сили Альянсу – бригаду під командуванням Канади за участю військових ще цілої низки країн-союзниць. Канада також продовжує розбудовувати інфраструктуру у Латвії. За даними канадського Міноборони, на ці цілі в межах операції Assurance уже інвестовано понад 315 мільйонів канадських доларів. У 2026 році Канада додатково приєдналася до Данії та Латвії як третя рамкова держава НАТО у багатонаціональній бригаді. І це має посилити командування та управління силами НАТО в регіоні. Українські військові джерела також фіксують присутність і діяльність союзних сил в Латвії. Армія «Інформ» ще в 2024 році повідомляла з посиланням на міністра оборони Латвії про близько 3 тисячі військовослужбовців-союзників Україні та процес збільшення присутності НАТО до бригадного рівня. У червні 26-го року командування бригадою перейшло від полковника Крістофера Рівза до полковника Девіда Брассара. Тож сьогодні до вашої уваги розмова з чинним командувачем багатонаціональної бригади НАТО в Латвії полковником Девідом Брассаром. І перше запитання буде про місію національної бригади та її роль у захисті та обороні Латвії та східного флангу НАТО.
3: Вітаю всіх. По-перше, аби відповісти на ваше питання, скажу, наша місія дуже проста. Це три дії слова – запевняти, стримувати і захищати. Це наша місія. А що ми маємо на увазі під запевняти, стримувати і захищати? Ну, запевняти дуже зрозуміло. Ми тут, аби, по-перше, запевнити латвійський народ, що НАТО має серйозні наміри щодо Латвії. Були зроблені значні інвестиції на підтримку створення цієї бригади, зокрема Канадою, яка просуває інфраструктурні можливості з Канади, а також 13 іншими країнами. Тож, запевняючи, ми надсилаємо чіткий сигнал латвійцям. Друге, що ми робимо під сигналом запевнити, ми надсилаємо сигнал Альянсу, що Канаді і 13 іншим країнам можна довіряти, що вона візьме на себе тягар підтримки національного плану оборони Латвії. Тож, це друге повідомлення, яке ми транслюємо. І третє, очевидно, найважливіше, це повідомлення росіянам, що НАТО об'єднане єдиною метою, яка полягає в захисті захисті кордонів своїх країн-партнерів або країн-учасниць, тож це критичний аспект і це запевнення. Щодо цього я також розповім вам, що ми тут робимо. Це стосується не лише армії. Ми насправді взаємодіємо з місцевим населенням, беремо участь у місцевих фестивалях, місцевих музичних фестивалях, культурних, спілкуємося з населенням на місцевих заходах. І намагаємося зв'язатися із людьми, тож йдеться не лише про військові операції. Другий аспект – це аспект стримування. І це дійсно відповідає ключовому посилу, який ми намагаємося донести до Москви. А саме, ми готові фінансувати матеріальні можливості. Ми готові спрямувати їх вперед, а потім виділити чоловіків і жінок на підтримку роботи цих можливостей прямо на кордоні з Росією. З погляду Канади, ми не можемо бути ближче до Росії, ніж були в Латвії прямо на кордоні. І останній аспект – це той, до якого НАТО не хоче йти, і саме тому ми не хочемо займати антагоністичну перспективу чи позицію з Росією, яка є частиною оборони. Мова про оборону. Йдеться не про превентивний напад, йдеться не про вторгнення в Росію з метою підготовки до того, що, на нашу думку, може бути вторгненням. Мова про те, аби міцно триматися на кордоні, створювати надійну оборону, а потім відновлювати кордон, наскільки це можливо, одночасно відновлюючи кордон в бойових операціях. І останнє, що я скажу з антагоністичної точки зору, як завжди, НАТО, ми не хочемо розпочинати жодних бойових операцій. Але єдиний момент, коли ми будемо протистояти, це момент, коли Росія перетне кордон. Тоді ми збираємося проводити бойові чи оборонні операції.
2: У Даугавпілсі ми знаходимося прямо поблизу білоруського кордону. І тут спеціальна операція, яка розпочалася через чергову хвилю мігрантів, що пробралися через викопаний з боку Білорусі тунель. Нещодавно до Резекне влетіли дрони, викликавши кризу і справжній шок. А як щодо небезпеки з боку Білорусі у цьому випадку?
3: Коли я говорю про Росію, то маю на увазі Білорус, оскільки, як ви справедливо зазначили, Латвія має спільний кордон з Білорусю. І насправді, просто аби надати більше ваги моїй відповіді, і я впевнений, що ви про це знаєте, додам, що ми розширилися. І тепер у нас є присутність у Даугавпілсі однієї з бригад Національної гвардії на сході або південному сході країни. І це масштабоване зобов'язання, яке ми беремо на себе. Присутність може бути розширена до роти, або навіть можу просувати батальйон на певний час. Тож все залежить від нашого перебування тут і від того, що ми насправді можемо виділити для просування вперед. І стосовно цього пункту, аби вагоміше підтвердити мою відповідь, ми плануємо довгострокове розміщення більшої кількості сил ближче до кордону на сході. Не лише з Білоруссю, але й з Росією. Тож, як на мене, на мою думку, як командира, ми зараз проводимо наше планування так, що ми також розглядаємо потенційні дії Білорусі.
2: Полковник також розповідає, наскільки важлива співпраця з національними збройними силами Латвії та Національною гвардією і, зокрема, з 3-ю бригадою у Резекне, про яку ви ще почуєте в наших передачах.
3: По-перше, ми не можемо нічого зробити тут, у Латвії, як формування НАТО чи організація НАТО, що не вимагало б встановлення зв'язків довіри з латвійцями, і це їхня країна, а не моя. Отже, ми вступаємо в дію, і те, що я сказав своєму вищому керівництву тут, щодо того, як ми збираємося діяти під час операції, і третьої частини нашої місії, полягає в тому, що ми будемо рухатись зі швидкістю довіри до латвійської влади, латвійського народу. Отже, це перше. Друге, мої два найважливіші партнери з моменту мого прибуття – це 2-га бригада Національної гвардії і 3-я бригада Національної гвардії. Саме тому, що вони розташовані на Сході, і вони будуть першими організаціями латвійської армії, які боротимуться з потенційним вторгненням Росії чи Білорусі. Тож, на мою думку, це мої найкращі партнери. І саме тут, коли вони просять підтримки в бригади, я розміщуватиму і відправлятиму війська. І ця підтримка може надаватися вертольотом для навчання. Ми надаємо інженерів для консультування і допомоги в плануванні перешкод лінії оборони Балтії. Тож це насправді запевняти і стримувати. Йдеться про розширення нашої сфери впливу на Сході з погляду НАТО на підтримку Латвії. І останнє, що я хотів би сказати про наші стосунки з Латвією як бригадою, це трохи кліше, правда ж. Але я думаю, що коли йдеться про довіру, немає більшої довіри, ніж запросити одного зі своїх друзів допомогти вам захищати свою країну. Україну. Тож з цієї перспективи довіра встановлена, і ми будемо наполегливо працювати, аби її підтримувати. Це те, про що ми говоримо у війську. Це наша життєво важлива основа, коли ми працюємо з латвійцями. Життєво важлива основа – це та основа, програш якої означає, що ви програєте свою битву, бо це аж так важливо. Тож для мене життєво важливою основою для моєї бригади, аби діяти і співпрацювати з латвійцями, є довіра латвійської влади і латвійського народу.
2: Латгалія – це такий специфічний регіон у Латвії, бо, наприклад, у Даугавпілсі близько 80% населення російськомовне. Звичайно, це населення використовує російськомовні джерела інформації, які, як ми знаємо, подають дуже специфічну інформацію і подають специфічне уявлення про НАТО. Як бригада працює з таким населенням у Латгалії?
3: Так, я цілком погоджуюся з вашою оцінкою, що населення Латгалії з культурного погляду більше схильне до російської дезінформації, це точно. Безумовно, через Telegram та інші месенджери, Facebook та інші електронні засоби, але також потенційно радіо і медіа, які також є російськими. Найважливіше те, і я зрозумів це невдовзі після того, як прибув сюди, на театр військових дій, це те, що, знаєте, розмова російською не обов'язково означає вірність Москві. Я думаю, нам потрібно дуже чітко це висловити. Це радше культурне відчуття приналежності, яке насправді не виражається в реальній підтримці. Але, враховуючи це, справді, особливо в Латгалії, є група людей, які, якщо хочете, запекло пропутінські. І саме тому в нашому розширенні на схід ми вирішили спочатку піти до Латгалії. І я думаю, що частина проблеми, яку ми намагаємось вирішити, полягає в тому, що в Латгалії бракує інформації про те, чим займається НАТО. Я думаю, частково саме тому ми намагаємося розширюватися. Саме це ми намагаємось пояснювати і встановлювати зв'язок з населенням. І я скажу вам, у 100% звітів, які я отримую від своїх військ, що перебувають тут, щоразу, коли вони взаємодіють з місцевим населенням, а багато населення – це молодь, бачать, що вона прагне дізнатися більше про НАТО. Тож, коли йдеться про те, аби означити прапором і показати, що ми налаштовані серйозно, я скажу вам, що маю велике сподівання, оскільки в значній частині нашої взаємодії з наймолодшими людьми немає ворожості до НАТО. Вони спантеличені, вони зацікавлені, хочуть дізнатися більше. А потім я хочу розвивати це, аби іноді відправляти ще більше військ на схід, аби ми могли подвоїти зусилля в спробах навчати людей, хороших людей в Латгалії. І в нас також є, до речі, командир 3-ї бригади, яка розташована в Латгалії. Він саме з Латгалії, тому знає динаміку. І під час розміщення наших сил на сході в Латгалії ми також мали підтримку на муніципальному рівні з боку низки муніципалітетів, які були зацікавлені в нашому прибутті. Тож для мене це свідчення того, що є інтерес, є певний рівень підтримки, але люди не обов'язково надто відкрито говорять про такий рівень підтримки НАТО. Ну і ми тут, аби навчати, і ми тут, аби підтримати латвійську операцію в Латгалії. І це непросто.
2: Наскільки важливою є співпраця між НАТО та Україною? І як солдати НАТО і солдати українські вчаться одне в одного? Як враховується досвід України в Балтійському регіоні?
3: Тож це буде трохи довша відповідь. Я скажу вам одразу, що низка російських військ, які воюють в Україні, походять з цієї частини Росії, яка знаходиться по той бік Балтики. І це означає, що загалом в нас не обов'язково є повна сила російських військових через кордон тут, оскільки вони дуже зайняті в Україні. Це перший аспект щодо російської перспективи. Очевидно, що Білорусь не бере участі в конфлікті, і ми це чудово усвідомлюємо. Друга частина, на мій погляд, в тому, що коли ми дивимося на те, що відбувається в Росії, як росіяни воюють, яку тактику вони використовують, які процедури вони використовують, яке обладнання, це дає нам гарне уявлення про те, що потенційно може статися саме тут, у Балтії, зокрема на Сході. Отже, яке обладнання, яку тактику вони використовуватимуть? Тож для нас це, я б сказав, щось на кшталт бойової лабораторії. Ми можемо дивитися і спостерігати. Близько 2 років тому, коли ми вперше прибули сюди, ми почали виносити уроки з українського досвіду на фронті, зокрема використання безпілотників і систем боротьби з ними. Це також те, як ми модифікуємо нашу тактику, аби забезпечити виживання наших військ, а також отримати перевагу на полі бою. І це дуже динамічний рівень адаптації. Ви можете використовувати одну тактику протягом кількох днів, а потім ворог адаптується і розробляє інший тип тактики. Тож це дуже ітеративний процес. І я маю на увазі, що ми, ця бригада, знаходимося в процесі встановлення зв'язку з латвійськими збройними силами, аби ми могли скористатися їхнім досвідом, аби стати кращою бойовою силою, якщо російські чи білоруські війська перетнуть кордони Балтії, Латвії. І я хочу також зазначити, що уряд Латвії і латвійські війська теж встановили певний рівень партнерства, аби вони також могли вчитися. Тож, на мій погляд, вони дуже серйозно ставляться до своєї оборони. Але, думаю, найважливіше для нас, коли говоримо про те, що відбувається зараз в Україні, це те, що ми уважно стежимо за чим саме. Це тактика і можливості, які ми маємо намір повторити, аби стати найкращою бойовою силою, якою ми можемо бути на Сході.
2: Гібридні виклики – це, схоже, вже щодення Латгалії. Російськомовне населення, криза на кордоні, дрони в Резекне. Як бригада готується до таких гібридних загроз у контексті ще й географічного розташування цього регіону?
3: Так, це дуже актуальне питання. Тож я вже багато разів казав це своїм солдатам і вищому керівництву, що ми вже зараз, як ми говоримо, перебуваємо в гібридному середовищі. У нас вторгнення дронів, були спроби диверсій щодо частини інфраструктури в Латвії. У нас триває шпигунство чи шпіонаж, тож є всякі ситуації. Я не буду надавати подробиць щодо цих диверсій, але можу сказати, що були спроби саботажу не НАТО, а ключової інфраструктури тут. Але просто не спрацювало. Проте загроза саботажу цілком реальна, абсолютно. Тож зараз ми перебуваємо в гібридному середовищі, і критичним аспектом цього є загроза дронів, яка тут існує. Зараз воюють у гібридному полі, тож зараз ми підтримуємо, бригада фактично підтримує уряд Латвії, і ми допомагаємо в виявленні слідів дронів, що прибувають до країни, і активно тут працюємо. Чого ми не робимо, і причина в тому, що це насправді не наша роль, так це те, що ми фактично не втручаємося в компетенції місцевих правоохоронних органів. Отже, коли йдеться, наприклад, про мігрантів у південно-східній частині країни, особливо з Білорусі, то існує певна міграційна криза, і ми справді в це не втручаємося. Це радше місцева поліцейська чи правоохоронна діяльність. Однак те, що ми намагаємось робити, це можливість перекинути всю бригаду на схід у сценарії для оборони. І я думаю, що сценарій почнеться з високогібридного середовища, де на сході будуть задіяні сили спеціальної оборони. І в цей момент я дійсно зосереджуюсь на збереженні своєї бойової потуги, збереженні свободи маневру, аби я міг застосувати цю бойову потугу в потрібний час, в потрібному місці і співпрацювати з владою, аби фактично впоратися із тим, що станеться в такому гіпотетичному сценарії. І ми навчаємося цьому з нашого боку, але, як я вже казав, я регулярно отримую звіти, вони публікуються в ЗМІ, у несекретних звітах аналітичних центрів і науковців мова про випадки саботажу, шпигунства, вторгнення дронів і тих випадків, коли хтось намагається вплинути на ваші погляди. Коли хтось намагається переконати людей, що те, що ви говорите, є правдою, а те, що вони думають, є неправдою. Вже це часто трапляється, особливо в регіоні, як ви згадували раніше, де розмовляють російською.
2: У бригаді об'єднані військові багатьох країн, включно з Канадою та Польщею, як вдається досягати злагодженої роботи? Яким чином такі різні сили навчаються та працюють разом?
4: Yes, absolutely. So,
3: Так, безумовно. Отже, в бригаді 14 країн, і специфіка навчання, вочевидь, у тому, аби перед тим, як усі збираються, що 6 місяців, ми ніколи раніше не тренуємося разом. Отже, що ми робимо? Це те, що ми робимо спершу, я б сказав, перші 2 місяці, ми об'єднуємося як одна команда. І ми справді працюємо разом. Тож, бригада фактично здійснює своє командування і управління всіма своїми підрозділами. Зараз у бригаді 10 підрозділів. Найбільші підрозділи – це багатонаціональна бойова бойова група, до якої входять поляки, іспанці, італійці і канадці. У нас є данська бойова група на ротації, яка чергується зі Швецькою, тож Швеція також надсилає бойову групу. Що ж до Польщі, то зараз у нас є кілька штабних офіцерів, які перебувають в моєму штабі прямо тут, і вони поляки. А потім найбільше зобов'язань, яке взяла на себе Польща, це близько 123 осіб, це приблизно танкова ескадрилья, по суті ескадрилья леопардів, яка знаходиться в багатонаціональній бойовій групі. І краса Польщі в тому, що вони приїжджають, аби грати, маю на увазі, що вони надсилають компетентних, кваліфікованих офіцерів до мого штабу. І я дуже задоволений офіцерами, які в мене тут є. Ще одне, що я хочу сказати, те, що я маю підрозділ радіаційного, хімічного і біологічного захисту у своїй бригаді, а друга частина – це леопарди, які вони надсилають. Рівень справності цього леопарда 100%, тож це означає, що є багато інвестицій, аби забезпечити роботу цих машин. І я, знаєте, я ділюся з вами цими показниками справності, аби сказати, що ми ставимось до цього серйозно, як і Польща. Тож я дуже задоволений тим, що маю з погляду польської підтримки таку підтримку, власне.
2: Нагадаю, шановні слухачі, що сьогодні ви слухали розмову з чинним командувачем багатонаціональної бригади НАТО в Латвії, який прийняв офіційно командування 10 червня 2026 року Давідом Брасаром. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Україна і чи ЄС».
5: Радіо накипіло. Близнюки слухають радіо накипіло.
6: Так звучить радіо накипіло. Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей. І так звучить радіо накипіло. We are the queens. І так звучить радіо накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: то слухав би радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в Люцерну, поглядач квад, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас водинати, така небо.

0: В Україні друга година. Новини на радіо Накипіло.
1: Захисникам Харківщини передали чергову партію безпілотників. У Харкові пройшов закритий форум. Харківська фрідайверка стала чемпіонкою світу. Подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: 30 квадрокоптерів DG Matrix 4T отримали бійці 475-го окремого штурмового полку COD-9-2. Це сучасні дрони, які використовуватимуть для розвідки, логістики та коригування вогню. Техніку придбали за кошти обласного та місцевого бюджетів. Громад Харківщини інформує начальник облвійська адміністрації Олег Синьогубов. Зазначив, що військові Харківщини постійно отримують таку техніку. Минулого тижня 30 аналогічних безпілотників передали підрозділам 2-го корпусу Національної гвардії України Харків.
2: Харківщина.
1: Російсько-терористична армія сьогодні вдруге за день атакувала Золочів FPV-дроном на оптоволокні. Приблизно об 11:20 сталося влучання на території приватного домоволодіння, повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. Унаслідок атаки пошкоджений житловий будинок. Інформації про постраждалих не надходило. Годиною раніше російський FPV-дрон влучив у проїжджу частину. Вибухом частково пошкоджений припаркований автомобіль, а в приватному будинку вибиті вікна. Нагадаю також, що сьогодні о 8:45 ворожий дрон «Молнія» впав біля будинку у Салтівському районі Харкова. Обійшлося без постраждалих та пошкоджень.
2: Харків.
1: У Харкові пройшов закритий форум для жінок із родин військовослужбовців та ветеранів. Як повідомили у Харківській міськраді, на форумі «Жіноче коло» йшлося про соціальну, психологічну та юридичну підтримку, доступні сервіси і можливості отримання допомоги. Учасниці мали змогу поставити запитання фахівцям, отримати корисні контакти та обмінятися досвідом. Організатором заходу став благодійний фонд «Єдність та сила».
2: Про хороше.
1: У Харкові в саду Шевченка триває підготовка до Дня міста та Дня незалежності. Фахівці працюють над оформленням паркових алей, монтують світлові конструкції, флористичні композиції та інші декоративні елементи. Відкрити оновлені святкові локації планують у п'ятницю, 21 серпня, інформує мерія. На головному флагштоку Харкова сьогодні замінили державний прапор України. Фахівці комунального підприємства «Харківзеленбуд» вранці зняли менший штурмовий стяг та підняли велике полотнище. До свят готують інші локації міста. Розроблений план святкових заходів. Зокрема, від сьогодні до 24 серпня у харківському метрополітені проходитимуть концерти.
2: Спорт.
1: Харківська фрідайверка Катерина Садурська стала чемпіонкою світу у дисципліні занурення з постійною вагою з ластами. Як повідомляє Суспільне спорт, світова першість стартувала на острові Роатан у Гондурасі. Катерина Садурська заявила глибину 108 метрів і успішно виконала занурення, що принесло їй золоту медаль. Для Садурської це перше золото у чемпіонаті світу у дисципліні SWT. Раніше українка вже ставала чемпіонкою світу у вільному зануренні та зануренні з постійною вагою без ласт. Довіряйте лише надійним джерелам інформації, доєднуйтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: так звучить радіо накипіло.
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо накипіло.
2: Не знати години, ні дня, як один, так заб'ються серця.

0: Новоселівка слухає радіо «Накипіло».
1: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
2: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
1: Слухайте радіо «Накипіло».

мене сліплять вуличні ліхтарі. І твоя краса теж проведеш мене, а вже ж, як ти мене замеш здорового глуздя.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Захисникам Харківщини передали чергову партію безпілотників. У Харкові пройшов закритий форум. Харківська фрідайверка стала чемпіонкою світу. Подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: 30 квадрокоптерів DJI Matrix 4T отримали бійці 475-го окремого штурмового полку Код-9-2. Це сучасні дрони, які використовуватимуть для розвідки, логістики та коригування вогню. Техніку придбали за кошти обласного та місцевого бюджетів. Громад Харківщини інформує начальник облвійської адміністрації Олег Синьогубов. Зазначив, що військові Харківщини постійно отримують таку техніку. Минулого тижня 30 аналогічних безпілотників передали підрозділам 2-го корпусу Національної гвардії України Харків.
2: Харківщина.
1: Російсько-терористична армія сьогодні вдруге за день атакувала Золочів FPV-дроном на оптоволокні. Приблизно об 11:20 сталося влучання на території приватного домоволодіння, повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. Унаслідок атаки пошкоджений житловий будинок. Інформації про постраждалих не надходило. Годиною раніше російський FPV-дрон влучив у проїжджу частину. Вибухом частково пошкоджений припаркований автомобіль, а в приватному будинку вибиті вікна. Нагадаю також, що сьогодні о 8:45 ворожий дрон «Молнія» впав біля будинку у Салтівському районі Харкова. Обійшлося без постраждалих та пошкоджень.
2: Харків.
1: У Харкові прийшов закритий форум для жінок із родин військовослужбовців та ветеранів. Як повідомили у Харківській міськраді, на форумі «Жіноче коло» йшлося про соціальну, психологічну та юридичну підтримку, доступні сервіси і можливості отримання допомоги. Учасниці мали змогу поставити запитання фахівцям, отримати корисні контакти та обмінятися досвідом. Організатором заходу став благодійний фонд «Єдність та сила».
2: Про хороше.
1: У Харкові в саду Шевченка триває підготовка до Дня міста та Дня незалежності. Фахівці працюють над оформленням паркових алей, монтують світлові конструкції, флористичні композиції та інші декоративні елементи. Відкрити оновлені святкові локації планують у п'ятницю, 21 серпня, інформує мерія. На головному флагштоку Харкова сьогодні замінили державний прапор України. Фахівці комунального підприємства «Харківзеленбуд» вранці зняли менший штурмовий стяг та підняли велике полотнище. До свят готують інші локації міста. Розроблений план святкових заходів. Зокрема, від сьогодні до 24 серпня у харківському метрополітені проходитимуть концерти.
2: Спорт.
1: Харківська фрідайверка Катерина Садурська стала чемпіонкою світу у дисципліні занурення з постійною вагою з ластами. Як повідомляє Суспільне спорт, світова першість стартувала на острові Роатан у Гондурасі. Катерина Садурська заявила глибину 108 метрів і успішно виконала занурення, що принесло їй золоту медаль. Для Садурської це перше золото у чемпіонаті світу у дисципліні SWT. Раніше українка вже ставала чемпіонкою світу у вільному зануренні та зануренні з постійною вагою без ласт. Довіряйте лише надійним джерелам інформації, доєднуйтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: Харків, Харків, де твоє обличчя? На радіо Накипіло.
1: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
2: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
1: Слухайте радіо Накипіло.

Відкрий очі, не перше, не останнє. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути, тебе рахують, лічать мовчки по телефону.

0: путь, лічать мовчки, поки ти цифри числої.
1: День у Харкові. Радіо накипіло. Так звучить радіо накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Падаю по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак Енпросес та Мегопак Уа.
1: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Радіо Накипіло. Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

все ще зміг я тобі віддам. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами в

0: Четверта година. Новини на радіо Накипіло.
1: До України з російського полону повернулися 103 українських захисники. Верховна Рада затвердила нового міністра оборони. У Харкові не проводитимуть святкових заходів. Детально далі у випуску в студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Сьогодні до України повернулися 103 українських захисники, яких Росія тримала у полоні. Про це повідомляє координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Серед визволених військовослужбовців – представники Збройних сил України, Військово-морських сил, тероборони, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Окрім солдатів та сержантів, вдалося звільнити кількох офіцерів. Звільнені воїни захищали країну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпропетровському та Сумському напрямках. Наймолодший визволений сьогодні захисник народився у 2000 році. Вік найстаршого – 59 років. Усі звільнені пройдуть повний медичний огляд, отримують допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також усі передбачені державою виплати. У повідомленні зазначається, що обмін відбувся за безпосередньої участі та координації голови координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, начальника головного управління розвідки України генерал-лейтенанта Олега Іващенка. Переговорний процес щодо повернення українців триває. Координаційний штаб спільно з іншими державними структурами вже готується до наступних обмінів.
2: Тема дня.
1: Євген Хмара затверджений новим міністром оборони України. 312 депутатів проголосували за рішення, двоє були проти. Євген Хмара повідомив, що його звільнили з військової служби за 26 статтею до закону України про військовий обов'язок і військову службу, а саме у зв'язку з проведенням організаційних заходів для осіб вищого офіцерського складу. Також Верховна Рада сьогодні обрала Андрія Сибігу міністром закордонних справ. За це рішення проголосували 266 депутатів.
2: Харків.
1: У Харкові не вмикатимуть зоряне небо на День міста. Відмовитися від цього попросили військові з міркувань безпеки. Про це з посиланням на слова міського голови Ігоря Терехова, сказані під час брифінгу, повідомляє Суспільне. Цього року масштабних святкувань Дня міста також не планують, не проводитимуть і офіційних масових заходів. Міський голова наголосив, що на святкові інсталяції не витрачають кошти міського бюджету, їх підтримує соціально відповідальний бізнес.
2: Афіша.
1: Цієї п'ятниці у Харкові відкриють документальну художню виставку «Великі земляки» Варвара Каринська. Виставка присвячена 140-річчю харків'янки, яка стала володаркою премії «Оскар» та реформаторкою балетного костюма. Як інформує прес-служба мерії, відвідувачам покажуть унікальні фотографії, передані онуком Варвари Каринської, та документи із президентської бібліотеки музею Джона Кеннеді в Бостоні. В Україні ці матеріали представлять уперше. Уродженка Харкова, американська модельєрка Варвара Каринська стала відомою завдяки роботі з костюмами для балету та кіно. За вбрання до фільму «Жанна Д'Арк» отримала премію «Оскар». Експозиція працюватиме до 12 вересня у Харківській державній академії дизайну і мистецтв. Відкриття заплановане на 21 серпня о 16 годині. Вхід на виставку вільний. Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Так звучить радіо Накипіло.
4: Янголе небесний, тисяча очей, ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
3: І так звучить радіо Накипіло.
5: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
3: І так звучить радіо Накипіло.

0: двері зачиняються. Наступна станція Радіо Накипіло.
1: Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас водинати, така небо.

0: ты чтоб все сбылось, и хочется жены я, то все одно нехай. Прошу про дождь умыть, и мене ще раз прогрей.
1: Так звучить радіо «Накипіло». Звучить радіо «Накипіло».
2: Мало літа для нас, не вимикай мій голос.
1: І так звучить радіо

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Я забув тебе на майданчику, кепку, шарлаті, хмарне.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: красиве чи потворне.
1: Чи то добре, чи то зле, чи велике, чи мале, чи то мінус, чи то плюс, чи піду, чи повернусь.
0: Чи від чорта, чи від Бога, чи то пик, чи дорога, чи стріла, чи мішень, чи то ніч, чи то день.
1: Чи ніяке, а чи кожне, чи спокійне, чи тривожне, чи то сльози, чи то сміх, чи програв, чи переміг.
0: Чи то так, чи то ні, чи тобі, чи мені, чи то біле, чи то чорне, чи красиве, чи потворне.
1: Чи то добре, чи то зле, чи велике, чи мале, чи то мінус, чи то плюс, чи піду, чи повернусь.
0: Чи від чорта, чи від Бога, чи то пик, чи дорога, чи стріла, чи мішень, чи то ніч, чи то день.
1: Чи ніяке, а чи кожне, чи спокійне, чи тривожне, чи то сльози, чи то сміх, чи програв, чи переміг.

Anna Hartein.

0: Місто Сонця слухає Радіо Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло.
1: Мене мило.
0: І так звучить Радіо Накипіло.

звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

0: Україні 5 година. Новини на радіо Накипіло.
1: До України з російського полону повернулися 103 українських захисники. Верховна Рада затвердила нового міністра оборони. У Харкові не проводитимуть святкових заходів. Детально далі у випуску в студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Сьогодні до України повернулися 103 українських захисники, яких Росія тримала у полоні. Про це повідомляє координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Серед визволених військовослужбовців – представники Збройних сил України, Військово-морських сил, тероборони, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Окрім солдатів та сержантів, вдалося звільнити кількох офіцерів. Звільнені воїни захищали країну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпропетровському та Сумському напрямках. Наймолодший визволений сьогодні захисник народився у 2000 році. Вік найстаршого – 59 років. Усі звільнені пройдуть повний медичний огляд, отримують допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також усі передбачені державою виплати. У повідомленні зазначається, що обмін відбувся за безпосередньої участі та координації голови координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, начальника головного управління розвідки України генерал-лейтенанта Олега Іващенка. Переговорний процес щодо повернення українців триває. Координаційний штаб спільно з іншими державними структурами вже готується до наступних обмінів.
2: Тема дня.
1: Євген Хмара затверджений новим міністром оборони України. 312 депутатів проголосували за рішення, двоє були проти. Євген Хмара повідомив, що його звільнили з військової служби за 26 статтею до закону України про військовий обов'язок і військову службу, а саме у зв'язку з проведенням організаційних заходів для осіб вищого офіцерського складу. Також Верховна Рада сьогодні обрала Андрія Сибігу міністром закордонних справ. За це рішення проголосували 266 депутатів.
2: Харків.
1: У Харкові не вмикатимуть зоряне небо на День міста. Відмовитися від цього попросили військові з міркувань безпеки. Про це з посиланням на слова міського голови Ігоря Терехова, сказані під час брифінгу, повідомляє Суспільне. Цього року масштабних святкувань Дня міста також не планують, не проводитимуть і офіційних масових заходів. Міський голова наголосив, що на святкові інсталяції не витрачають кошти міського бюджету, їх підтримує соціально відповідальний бізнес.
2: Афіша.
1: Цієї п'ятниці у Харкові відкриють документальну художню виставку «Великі земляки» Варвара Каринська. Виставка присвячена 140-річчю харків'янки, яка стала володаркою премії «Оскар» та реформаторкою балетного костюма. Як інформує прес-служба мерії, відвідувачам покажуть унікальні фотографії, передані онуком Варвари Каринської, та документи із президентської бібліотеки музею Джона Кеннеді в Бостоні. В Україні ці матеріали представлять уперше. Уродженка Харкова, американська модельєрка Варвара Каринська стала відомою завдяки роботі з костюмами для балету та кіно. За вбрання до фільму «Жанна Д'Арк» отримала премію «Оскар». Експозиція працюватиме до 12 вересня у Харківській державній академії дизайну і мистецтв. Відкриття заплановане на 21 серпня о 16 годині. Вхід на виставку вільний. Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Близнюки слухають радіо Накипіло.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Харкові. Радіо на Кипіло. Де б ви не були, слухайте Радіо на Кипіло. Так звучить Радіо на Кипіло. Звучить радіо на Кипіло. І так звучить радіо на Кипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Слухайте радіо на Кипіло.

Сонце ліниво повзе під мої закриті очі, ніжно гладить мої повіки. Сонце ліниво повзе по небу, не поспішає, наче йому нема куди бігти. Солоне повітря лишається мікрокраплинами на моєму висушеному тілі, на моєму волосі. Я пам'ятаю цей смак досі. Цикади співають так гучно, що повітря стає густішим, щільнішим, аж важко йти. Мінімум одягу і мінімум проблем. Пахне травами їх спів, що, здається, я й сама рослина цих країв. Коріння в землю, маківка до неба, колихаюсь, як верхівки дерев, і щось огортає напівпрозорим спокоєм.

де мої думки наївні лишились спочивати під ковдрою, як в долонях хмари, де кохала я і де мене кохали, там любов і була, вели мене за руку полями, лісами, крізь гори, крізь ями, крізь простір.

0: Олексіївка слухає Радіо Накипіло.
1: Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
2: Всім привіт! Я Олег Каданов. Слухайте Радіо Накипіло. Найпрогресивніше радіо Харківщини.

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Бойовий ворожий дрон влучив по цвинтарі у Харкові. У прифронтових громадах посилюють підготовку до зими. Харківська міська рада внесла важливі зміни до бюджету громади. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Ворожий бойовий дрон, котрим російські терористи атакували Харків сьогодні у другій половині дня, впав на цвинтарі в Холодногірському районі. За даними мерії, обійшлося без постраждалих.
2: Тема дня.
1: Серед 103 українських захисників, яких звільнили з російського полону під час сьогоднішнього обміну, 10 потрапили у полон або зникли безвісти на харківському напрямку. За даними координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, найбільше військових серед тих, кого вдалося повернути, потрапили у полон або зникли на Донецькому напрямку 72 людини, ще 12 на Луганському, 10 на Харківському, троє на Запорізькому. Також серед звільнених є захисники, які потрапили у полон або зникли на Дніпропетровському, Херсонському та Сумському напрямку. Більшість із них перебували у полоні з 2024 року, 48 людей. Ще 31 захисник потрапив у неволю минулого року, 16 у 23-му, 7 у 26-му та 1 у 22-му році.
2: Харків.
1: Тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення, перший етап підвищення яких запланований на жовтень, після перегляду залишатимуться найнижчими серед великих міст України. Про це заявив журналістам міський голова Ігор Терехов за підсумками сьогодні сесії міськради. Приєднання Харківводоканалу до харківських теплових мереж свого часу дозволило стримати зростання тарифу. Якби не зростання цін на електроенергію, паливно-мастильні матеріали, реагенти і мінімальної заробітної плати, тариф, за словами мера, можна було б утримувати і далі. Рішення щодо перегляду тарифів на комунальні послуги ухвалюються з урахуванням державної тарифної політики та вимог відповідних регуляторних органів. Окрім того, на сьогоднішній сесії міська рада внесла зміни до бюджету територіальної громади на цей рік і присвоїла звання «Почесний громадянин міста Харкова» 9 харків'янам, які зробили вагомий внесок в оборону та розвиток міста, захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, піднесення авторитету та статусу Харкова на державному та міжнародному рівнях.
2: Харківщина.
1: Харківська обласна військова адміністрація посилює підготовку до осінньо-зимового періоду спільно з міжнародними партнерами, благодійними організаціями та волонтерами. Основна увага зосереджена на домогосподарствах, які розташовані у межах 20 кілометрів від лінії зіткнення та державного кордону з Росією. Людям планують надавати допомогу твердим паливом або коштами для його придбання, а також коштами на оплату комунальних послуг. За попередніми підрахунками, такої допомоги потребуватиме майже 31 тисяча домогосподарств. Наразі проводиться верифікація заявників. Це необхідно для ефективного розподілу доступних ресурсів та своєчасного забезпечення потреб населення, інформує прес-служба обласної військової адміністрації.
2: Погода.
1: До 37 градусів прогнозують на Харківщині 22 серпня. Після 24 серпня температура знизиться і до кінця місяця не перевищуватиме 30 градусів. На завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер західної чверті 5-10 метрів на секунду, температура повітря вночі 13-18, завтра в день 27-32 градуси. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо Накипіло, шануємося.
0: Новини на радіо Накипіло. Неспішний вечір з Наталкою Мирнчак.
3: Неспішний вечір на хвилях радіо Накипіло. Для вас працюю я, Наталка Маринчак. І, друзі, будемо сьогодні дізнаватися про те, що відбувається власне у Харкові. Відбувається фотовиставка українського фотомитця Артема Омілевського «Сім'я», яка відкрилася у Харківській медіахаб-галереї в експозиції «П'ять царів», які по-різному говорять про родину, пам'ять, близькість і досвід війни. «Історія моєї смерті», «Обіди під час війни», «Коріння», «Візитор» та «Нотатки моєї бабусі» – це не просто окремі фотографічні історії. Разом вони складаються у розмову про сім'ю, як місце, де ми формуємося, шукаємо безпеку, але водночас зберігаємо непроговорені переживання, тривоги та родинну пам'ять. Про концепцію виставки особисто у фотографії та про те, як через зображення говорити про те, що складно назвати словами, сьогодні будемо розмовляти з куратором виставки Євгеном Даниленком та фотомитцем Артемом Омілевським. Доброго вечора.
4: Радий вітати.
5: Доброго.
3: Так, ну, власне, перше запитання, чому виставка отримала назву «Сім'я»? Що там є найголовнішим, ну, темою в цій експозиції? Це, мабуть, до Артема чи до Євгена?
5: Та ні, мабуть, це до Євгена.
3: Ага, прошу.
4: Ну, так, напевно, до мене. Ну, коли мені запропонували стати куратором цієї експозиції, за що я особливо вдячний Юлії Нармунцевій, координаторці виставки і Харківському медіахабу, то першою роботою було підв'язати різні серії Артема до ключової, яку він хотів виставити. Це історія, це серія історії моїх смертей. І я намагався вибрати із його творчості ті серії, які, власне, говорять про спільне і червоною лінією, крім автобіографічних історій, я думаю, про що Артем розкаже, була історія родинна. Історія моїх смертей – це серія про дитинство головною мірою і про там стосунки із родиною в тому числі. Але всі ці серії, так чи інакше, вони говорять про родинну пам'ять, як, власне, вже було сказано, про сім'ю зараз, про переживання і тощо. Власне, ну, ніякого більше доповнення, на мій погляд, назва не потребувала. Ми трохи крутили її, але зупинилися на двоскладовій назві. І, ну, в принципі, вона описує все, що мала би, і все, що ви побачите на, власне, в експозиції.
3: Угу. Артеме, для вас коли почалася виставка? З фотографії якоїсь конкретної, коли ви вирішили, що хочете? Чи, може, одразу з якоїсь серії, яку ви хотіли представити? Я так зрозуміла, є ключова серія і трішки другорядні, так?
5: Ну, взагалі не можна так сказати, що вона ключова. Просто в мене було достатньо багато виставок в Харкові, а саме цю серію я в Харкові не показував. І тому я хотів її показати, я її дуже люблю. Вона дуже складна медійно, і її просувати через соціальні мережі, взагалі через інтернет немає ніякого сенсу, бо там треба дуже багато часу, щоб розібратись, почитати. А, на жаль, сьогоднішній світ, якщо в тебе не вийшло за 5 секунд зачепити глядача, то твоя історія проходить повз. От, тому це саме такий виставковий проєкт. Якщо коротко, то історія моїх смертей – це серія, це колажі, це трошечки макюментарі проєкт, бо там взяті і архівні фотографії, там є і видумані фотографії, але історії справжні – це історії з мого дитинства, з такого пострадянського часу, коли... Ну, в результаті яких я міг загинути, наприклад, там історія, ну, не знаю, коли там умовно, давайте цю, коли мій батько, йому хтось десь подарував гранату, він думав, що вона учбова, приніс мені 5-річному і дав, я 3 дні її гулявся, і добре, що не потягнув за чеку. От, і там ще 7 таких дуже цікавих історій, пов'язаних там з алкоголем, недбалістю і всім таким. Ось. А, ну, взагалі, і навколо цієї серії ми і побудували цю виставку. Я взагалі не роблю проєкти, котрі я не відчуваю по-справжньому. Тобто в мене нема проєктів про якісь загальні проблеми, котрі до мене не дотичні. І звісно, що всі мої концептуальні проєкти, вони крутяться навколо мого особистого досвіду.
3: Угу. Що для вас означає зараз під час повномасштабного вторгнення слово «сім'я»? Це запитання буде до вас обох, спочатку для Артема.
5: Я, мабуть, от саме до цього запитання і не був готовий, якщо чесно. От, сім'я, ну, по-перше, Мабуть, треба згадати проєкт «Вечері під час війни», коли ми вимушені були тікати з Миколаєва, коли з нашої сторони міста заходили росіяни. Я бачив, як танки їдуть по моїй вулиці. І ми думали, що все, що в нас є, то важливо. Речі, будь-що. А виявилося, що нам потрібна одна маленька валізка і рідні люди поруч, котрих треба було вивозити в більш безпечне місце. От. І я думаю, що для мене ось то, що я забрав з собою під час кризи, то і є моя сім'я.
3: Угу. А Євгене, як у вас?
6: Ну, обіди під час війни, справді, серія тут дуже промовиста конкретно до цього питання. До речі, ця серія викликала, напевно, найбільше обговорення на відкритті, і купа людей стояла біля цієї, ну, достатньо такі форматної роботи, форматної великої. І обговорювали те, як це може бути створено. Ну, власне, Артем привідкрив техніки, привідкрив обставини, які стояли за цією роботою, опріч сюжету про те, що кілька сімей зібралися в одному просторі за одним столом, то те, що ви побачите на виставці, це справжні люди, це справжній стіл і їжа, яку їли 9 днів початку вторгнення евакуйовані люди. То із цього всього, до речі, така концептуальна річ, якої немає в текстах до виставки, тому що вона народилася протягом монтажу. Це простір дому. Ось, на мій погляд, цікаво, виставка побудувалася так, що вона стала цікавим дослідженням простору дому. І ми, власне, як стилізували галерейний простір під цей дім кінця 90-х, початку 2000-х, на виставці є телевізор, на якому йдуть архівні відео з дитинства Артема, килими, квіти і тощо, тощо. І ось цей дім, він проходить також однією з лейтмотивних ліній, і я думаю, що багато харків'ян, харківців і людей з інших прифронтових територій із усієї України, які цей дім були змушені покинути, от це те, що насправді в слові «сім'я» для нас важливо. Та? Оце відчуття ґрунту, відчуття постійності, побуту. Це те, що справді, ну, багато людей зрозуміли, що варто цінувати після початку вторгнення.
3: Угу. А для вас що означає сім'я?
6: Ну, це, власне, це була і моя відповідь. Сім'я, ага, – це побут, так.
3: Сім'я – це побут. Дуже цікаво. Дякую вам за ваші відповіді. Власне, дуже цікаво, як, Артеме, війна змінила ваше сприйняття родини і те, що ви фотографуєте. Що змінилося від початку повномасштабного вторгнення?
5: Ну, мабуть, сприйняття родини для мене не змінилося, якщо чесно. В мене дуже велика, дуже дружна сім'я. Ми збираємося, якщо просто за вечерю. Тут поруч живе моя сестра, батько, мати, на жаль, вже нема. От, то ми збираємось просто повечеряти раз на тиждень, це десь 15 людей. Це такі найближчі. А коли там день народження тощо, то там просто сім'я – це 30-40 людей. От. І тому для мене, ну, з початком війни нічого не змінилося. Сім'я є сім'я. От. А фотографічна практика, звісно, змінилась, бо якщо до повномасштабного вторгнення в мене були більш особисті теми, саморефлексії, я намагався розібратися в тому, хто є я, то з початком повномасштабного вторгнення я почав розмірковувати на більш загальні соціальні теми, що таке бути українцем, що для мене це значить, що і чому це важливо для мене. Я в роботи вшиваю якесь архівування часу, якісь там, ну, це особливо в проєкті «Коріння», де я досліджую ідентичність, культуру. Я ще зашиваю згадки про, ну, важливі трагічні події повномасштабного вторгнення, такі як там Каховська ГЕС чи Буча. От, ну, дуже складні, важкі історії. І, звісно, що з початком повномасштабної війни я вже не можу робити легкі і такі фольклорні роботи. Вони все одно пропитані болем.
3: Угу. Власне, сім'я в вашому описі виставки – це не лише простір безпеки, це простір для тривог, це простір непроговореної якоїсь пам'яті. Чому важливо було показати ще й цей бік родини, не дивитися на неї, скажімо так, в пласкому вимірі, а подивитися більш об'ємно?
6: Ну, це було і в роботах Артема. Uh-huh. Тобто, навіть ці історії смертей, вони в тому числі і про тривожні речі. Вони в головній мірі про тривожні речі. Але для мене цей простір, він заграв, знову ж таки, під час монтажу. Це те, що там важливо розуміти в кураторській роботі, це те, що монтаж, він насправді дуже, дуже інакше змушує подивитись на роботи. Коли ви знаходитеся в галереї, в цьому коридорі галереї Медіахабу, в один момент, ну, принаймні, це зі мною так зіграло, я почав відчувати оцей от простір дому, в якому довгий час живе сім'я, простір, в якому з'являються, от про що ми говорили, побут, в якому з'являються власні ритуали, тому що окрім історій родинних, в виставці грають родинні артефакти. Це дуже предметні оповіді. Так, це там акордеон бабусі, або там пістолет, з якого стріляли по старій машині, яка стояла у дворі, рушники, які вишивала бабуся, так? Тобто це багато предметів, які несуть за собою багато історій. Тобто цей дім – це простір різних історій. І коли ти в цьому домі знаходишся на родинній вечері, ці предмети грають в одній оптиці. Коли ти знаходишся сам вдома вночі, наприклад, і нікого крім тебе там немає, ці предмети вже говорять про дещо інше. Тому, наприклад, серія «Візитор» теж була додана в цю серію. І роботи із серії «Коріння» про блекаут з темним будинком. Тобто це все... Це все історії, які по-різному ти переживаєш в одному просторі, і вони можуть і надихати, і лякати, як знову ж таки серія «Візитор». Тобто там в цьому ж таки, в цей же такий батьківський дім проникає невідомий гість. Ну, про страх темряви, я думаю, Артем теж може краще розказати, ніж я.
3: Ага, прошу, Артема, доповніть, будь ласка.
5: Так, там проєкт «Візитор», він був, я його намагався створити з самого початку, як тільки я почав займатися мистецтвом, бо це для мене особиста проблема, бо я маю таку дуже бурхливу фантазію, я не бачу темряви, я бачу тільки образи, які в цій темряві з'являються. І тому я намагався цей проєкт зробити, було багато невдалих спроб її зробити, але у 23-му чи 24-му році, коли були блекаути, я її переосмислив і зміг зробити. Це от саме там полароїди, на яких зображені монстри, привиди і все. Це гості нашої фантазії, того, що нема, але те, що ми дорисовуємо, домальовуємо.
3: Mm-hmm. Власне, я так зрозуміла, що до того, як вибудувався концепт, велику роль відіграла сама галерея і простір.
6: Вона завжди грає велику роль, особливо галерея Медіахабу. Це надзвичайно харизматичний, я завжди це повторюю, простір. Окрім того, що ну, галерея в Держпромі. Ну, це вже звучить вау. А тут ще і допасовується те, що архітектонічно це такий змієподібний, лабіринтоподібний простір із старими артефактами, до сих пір ужитковими, так, артефактами, на яких, які можуть стати виставковою поверхнею, як ті двері на цій виставці, ми їх не застосовували, але тим не менше. Тому ну, для хорошого куратора, хорошого художника простір завжди важливий.
3: Угу. А що перше, кількість серій, які хочеться показати, концепт, місце, яке дає якби простір, да, всім цим серіям, що було першим, що грає, що підтягує, що в цьому випадку?
6: Ну, першою була серія «Історія моїх смертей».
3: Угу.
6: І зрештою всі інші серії. Уже як вони заграли, то ну, це дуже, насправді, це дуже така еклектична і синтетична робота. Тобто вона включає в себе водночас дуже багато різних процесів. Спробувати розібрати цей процес на елементи можна, але не знаю, чи треба.
5: Так, я теж думаю, що хронологічно воно не встане. Воно просто народжується одночасно.
3: Угу. А як довго буде експонуватися виставка? І чи Артем планує ще приїхати на завершальну кураторську, може, авторську, пробачте, екскурсію?
6: Ну, та Артема, прошу.
5: Да. Наче до 4 жовтня, якщо я не помиляюсь.
6: Так, так.
5: Буде виставка. Я, якщо не буде ніяких форс-мажорів, то я планую, або буде артісток, або буде кураторська екскурсія. Я би залюбки ще раз приїхав в Харків, бо я обожнюю Харків. Це для мене мистецька мека України, якщо mm-hmm. чесно. Бо я тільки на початку своєї кар'єри, я одразу попав в Харків, познайомився з дуже багатьма людьми, з такими як П'ятков, Калібідінський, і це мене неймовірно вразило і зіграло свою роль в встановленні мене як митця.
3: Угу. А що вам найбільше в Харкові подобається?
5: В Харкові?
3: Угу.
5: Я не знаю, люди. Вони класні, вони освічені. Може, це бульбашка, в яку я попадаю, коли приїжджаю в Харків, але для мене це ну, дійсно трохи інакше, ніж особливо в Миколаєві. В нас дуже поки що з цим дуже слабенько. Ми більше про не буду такого казати. От. Але не знаю, я просто люблю Харків. Він класний, він смачний, він гарний і з класними людьми.
3: Угу. Чому, власне, для розмови була обрана саме фотографія? Бо проєкт про сім'ю можна було створити з різними митцями. Чи не було думки додати когось?
6: Ну, це в якійсь мірі ретроспективна виставка митця. Тобто, звичайно, що цю тему можна дослідити із дуже багатьма художниками, і це хороша ідея зробити якийсь такий великий проєкт. Але ну, конкретно зараз це етап дослідження, якщо можна так сказати.
3: Ага, так, а як довго плануєте досліджувати? Тому що цікаво, бо направду тема дуже об'ємна, і вона вимагає ну, якби більшої уваги зараз, бо повномасштабне вторгнення сильно вплинуло на сім'ї українські.
6: Плануємо. Угу. Ще плануємо. Ну, там не буду забігати наперед, але кілька ідей для виставок в різних галереях, різних містах України, можливо, в тому числі із залученням творчості Артема, ми ще прописуємо із різними кураторами. Угу. Ну, це там про персональні кураторські плани.
3: Угу. Артема, а що для вас важливіше у фотографії? Зафіксувати реальність чи створити, власне, нову реальність через образ? От де ви балансуєте?
5: Ой, знаєте, коли ви розказували на початку про мене і казали «фотомитець», мені це аж слух ріже, бо я себе взагалі не вважаю фотографом, якщо чесно. Я митець, просто я використовую медіафотографію. У мене є проєкти, де я навіть не торкаюсь фотоапарата. У мене є проєкти генеративні, там, де використовується суто код. І якщо б я вмів малювати, мабуть, я б ще й малював. От. Але доступний мені медіум фотографія, я його використовую для не для фіксації. Я скоріше будую свої світи, от, просто за допомогою фотографії. І для мене основна ціль, як для митця, це моє висловлювання, моя думка, яку я хочу донести до глядача. Я не документальний фотограф, котрий просто фіксує. Не просто фіксую, котрий фіксує, це теж важливо, але це не моє. Я концентруюсь на мистецькому висловлюванні.
3: А чи ви плануєте далі досліджувати взагалі концепт сім'ї?
5: Не знаю. Ну, якщо чесно, в мене є проєкти текущі. Умовно, там «Візитор» – це завершений проєкт. «Вечері під час війни» – завершений проєкт. «Ноти бабусі» – це завершений проєкт. «Коріння» – це відкритий проєкт. І я рухаюся проєктно. Я не досліджую якусь одну глобальну тему. От, я рухаюся в рамках одного проєкту або декількох проєктів. От, і над концепцією саме сім'ї я не... Я це як один з ключових елементів, але це не є весь концепт, котрий я хочу розкривати у своїй творчості.
3: Євгене, з котрої до котрої можемо піти на виставку, куди конкретно йти і де про неї ще можна дізнатися?
7: Ну, галерею Харківського медіахабу можна дізнатися на радіо Накипіло про неї. І по купі різних закладів Харкова розклеєні наші афіші. А прийти можна з понеділка по неділю з 11 по 18.00, з 16 серпня до 4 жовтня.
3: Отже, друзі, ми сьогодні говорили із Артемом Гумілевським, митцем Євгеном Даниленко, куратором виставки, і говорили ми про фотовиставку «Сім'я», власне, про фотографію як особистий досвід і митецький концепт. Далі буде, тож, будь ласочка, не перемикайтеся, залишайтеся на хвилях радіо «Накипіло», ми підемо на музичну паузу.

0: Неспішний вечір з Наталкою Мирнчак.
1: Неспішний вечір на хвилях радіо Накипіло. Ми будемо говорити про Харків, про Харківщину і про людей, які приїжджають до Харкова. Квартира Шевельова в Харкові не лише місце пам'яті, а й простір, де сьогодні народжуються нові тексти.

0: мистецтва, документування війни та досліджень пам'яті. Тож сьогодні поговоримо не лише про її текст, а й про сам досвід резиденції, як простір квартири впливає на роботу, чому для неї важливе фрагментарне письмо і як документальне свідчення може ставати художнім текстом. Доброго вечора.
1: Добрий вечір.
0: Так, ну, звісно, що ми почнемо з Павла Макова, тому що не можемо з цього тексту не почати. Це у вас еса, власне, про Павла. Чи ви його дописали вже?
1: Я скажу так, що я в процесі, і я почала про нього думати значно раніше, звісно, але можливість приїхати до Харкова – це можливість сходити в майстерню до самого художника, поговорити з ним, подивитися, як він створює роботи. І прямо на моїх очах він завершував одну зі своїх робіт із серії «Абракадабра», про яку я, власне, і пишу. Тому для мене це був надзвичайно цінний досвід.
0: Власне, дослідження, тому прекрасно, що можна в Харкові поспілкуватися безпосередньо з художником. Про що говорили?
1: Про життя, я думаю, що це з одного боку досить узагальнене, але насправді досить просте пояснення всієї нашої розмови. Звісно, це були розмови і про саму цю серію, і про те, як загалом Павло Маков працює в мистецтві, про його довгий такий і цікавий шлях, про те, як він продовжує теми, з якими працює, як одні речі і символи переходять з серії в серію, але так само про життя як таке, бо він змінив майстерню і, на мій подив, фактично в ній нічого не змінилося, попри те, що змінилося місце, але все всередині таке саме, як і було, і було надзвичайно цікаво про це поговорити. Угу. І загалом місце формує багатьох, і місце, і сама майстерня, і, власне, Харків дуже сильно позначаються на тому, що він робить. Тому ми говорили також про це, про ці зміни.
0: Не можу не спитати, як вам Харків?
1: Прекрасно. Я насправді надзвичайно сильно люблю схід. І тому кожен раз почуваюся тут як вдома. Звісно, кожен раз, коли приїжджаєш, помічаєш різні речі, але те, що ти себе тут дійсно почуваєшся так, ніби ти звідси нікуди і не виїжджав, це відчуття виникає завжди. Тому, так, я би сказала, що Харків – це таке одне з місць, де можна відчути себе в такій дуже хорошій ситуації.
0: Як вам працюється в Харкові взагалі і в квартирі Шевельова, зокрема?
1: Ну, для мене це було надзвичайно цінно там бути, тому що Шевельов був літературним критиком, а я ніби як теж є критиком. Та? Я тільки не пишу про літературу, але пишу про мистецтво. І мені було цікаво відчути цей простір, в якому він виростав. Але, звісно, сама його біографія не надто яскрава, вона досить трагічна, да, історія цієї квартири так само. Щасливим є в цьому всьому тільки те, що вона перетворилася на місце, де створюються роботи, де дуже багато різних митців, письменників, критиків, людей, які працюють зі словом, можуть бути і це відчувати. І це насправді відчувається, що це таке заряджене місце для створення робіт. Я загалом працюю так, що я працюю зранку. Я дуже люблю режим. І як би це не дивно не звучало, але ще з давніх своїх часів, коли я працювала власною кореспонденткою на Донеччині, і редакція від мене знаходилася дуже далеко, я, в принципі, зробила собі такий формат все одно робочого графіку, де все могло бути реалізовано, і тому я не дуже схильна вірити, що всі творчі люди творчі і люблять безлад, насправді не завжди так, тому мій шлях – це шлях такого більш структурованого дня. Зранку я починала

0: або я писала, або щось читала, і, в принципі, так і формувався день, тому що писання – це не лише писання, да, це також те, що ви бачите, те, що ви читаєте, те, як ви і про що говорите з людьми, особливо в контексті історії з Павлом Маковим, але також і з іншими текстами, тому що це все досвід, який ви передаєте за допомогою слів. Я в це вірю. І тому це така досить об'ємна робота. Але так, це зазвичай досить такі продуктивні дні були. Ну і загалом, мені здається, що формат резиденції, він ніби як спонукає тебе більше звернути увагу саме на цю частину, бо за інших обставин надзвичайно багато різних факторів, які на тебе можуть впливати і привабливо тебе відволікати від роботи. Але резиденція, вона все ж таки дає цей стимул. І я дуже рада тому, що зрештою вийшло.
1: Угу. Власне, ви ще під час резиденції працюєте над оповіданням про поняття свободи. Щось напрацювалося?
0: Я би сказала, що мені здається, що я його завершила, тому що я думаю, що для мене насправді це був такий найбільший виклик, бо це така проба написати художню річ. І я дуже довго намагалася зробити це нонфікшеном, але в мене нічого не вийшло, скоріше через мої особисті причини, бо в якийсь момент ця історія перетворилася на історію про екологію і про вплив війни на екологію. Зокрема, там на довкілля, на тварин, які тут є. І через те, що надзвичайно мало певних досліджень на цю тему, і загалом дуже багато дослідників говорять про необхідність того, що якраз потрібно починати ці речі, але ніхто жодних висновків не дає, а надзвичайно складно написати щось, в чому би я була б впевнена ще, там, наприклад, через рік чи два, бо дійсно дуже сильно міняється ситуація. І тому це такий більш художній експеримент, який також включає мої спостереження і те, що я, в принципі, читала і дивилася на роботу колег, власне, всіх тих, хто займається темою довкілля і наслідків війни на довкілля. І все це там є, просто форма цієї всієї оповіді, вона вийшла художньою. І мені здається, що в моєму випадку це навіть певним чином дозволило мені самі відчути. Я писала, да, ніби як про свободу, але свобода це була в контексті якраз тварин. А тут виходить так, що я сама трошки стала більш вільною в тому, як я працюю з текстом, не боятися вигадувати якісь речі, тому що, в принципі, я вже сама поставила де цю рамку, що це художня історія. Тому це був такий експеримент. Але наскільки вдалий, ми з вами дізнаємось, напевно, згодом.
1: Угу. А от цікаво, як, власне, документальне свідчення стає художнім текстом. Що для цього має з ним статися? Що ви робите з ним як авторка?
0: Тут, насправді, мені, певно, говорити простіше буде на прикладі іншої роботи. Це лібрето, яке я написала в 24-му році, і в 25-му воно вийшло невеличкою книжечкою в Івано-Франківську. Це історії людей, які втратили близьких у війні, і це, насправді, історії, які шокуючи почали повторюватися. І читаючи всі ці інтерв'ю і оповіді людей про те, як вони це переживали, я написала історію про те, як смерть приходить до психотерапевта і говорить з ним про те, що вона вже не вивозить всі ці історії переживати. І говорить вона якраз оцими словами цих людей, які бачили загибель своїх близьких або пережили дуже сильні втрати. І тут мені було важливо не надто робити це, не зберігати, скажімо так, кожну історію, тому що, як я вже сказала, всі ці історії повторюються. І ця художня форма мені дозволила ніби як узагальнити. І тому це таке постдраматичне лібретто на основі документальних свідчень і інтерв'ю, яке от в художній формі говорить про ці трагедії. Воно певним чином стає таким ніби як універсальним твором, да, в якому є просто дві людини, які говорять. І, напевно, тут, на мою думку, я, звісно, не можу також не можу узагальнити і сказати, наскільки це дійсно так, але з відгуків тих людей, які приходили і на постановку в Київський театр ветеранів, і потім читали цей текст, вони говорили, що якраз це і працює, бо є розуміння того, що це не одиничні історії, і таким чином, звісно, ти розумієш, наскільки трагічною є наша війна.
1: Угу. Ті, що бачили смерть, має назву текст Катерини Яковленко, про який ми зараз проговорили, друзі. І якщо раптом він вас зацікавив, то ось таку назву має книжка. Вона досі є у продажу, наскільки я бачу. Тож, якщо вам цікавий цей досвід, скажімо так, перетворення документалістики на художній текст, то от, будь ласка, він і є. А ми продовжимо говорити про резиденцію, і, власне, мене дуже цікавить оцей ваш художній текст. Він про тварин.
0: Ну, так, там є люди, безперечно, але він про ці наслідки, так, про винищення певних видів тварин, про наявність оптоволокна в лісах і те, що птахи з ними роблять, або те, як вони впливають на них, от про це.
1: Угу. Ну, власне, так. Ми повсякчас бачимо наслідки війни, і від початку повномасштабного вторгнення навіть на тому невеличкому клаптику землі, на якому я мешкаю, я відзначаю щорічно якісь зміни, які привносить саме повномасштабне вторгнення. Спочатку це було зникнення там всіх птахів, потім навпаки прилітали ті, хто ніколи сюди б не прилетів, якщо б не було б повномасштабного вторгнення. А яким ви користувалися не довідником, а де брали інформацію, власне, так? З ким, Боже, брали інтерв'ю, з кимось їздили з, не знаю, з еко, з екологами і дивилися на ці наслідки, чи як це відбувалося?
0: Ну, насправді, як не парадоксально, але найперше, що я зробила, я пішла в бібліотеку Короленка і замовила собі журнал «Українське мисливство і рибалка», де я дізнавалась про наші 20-ті з точки зору мисливства і риболовлі, охорони природи і всього, що пов'язано з довкіллям. І там так само писали про винищені види тварин, риб, птахів, про змінені ландшафти. І чому мені це потрібно було? Тому що мені потрібно було розуміти, які тут процеси були раніше, і через те, що моє оповідання, воно також охоплює кілька часових періодів, це якраз 20-ті, 30-ті попереднього століття і сьогоднішній час, і тому мені потрібно було зробити таку рамку. А щодо досліджень, то, в принципі, все, що наразі доступно для прочитання, все я прочитала. Дуже багато інтерв'ю вийшло в різних філіях Суспільного з різними дослідниками і екологами, які на різних етапах це висвітлювали. Але також є профільні інституції, які вивчають це питання. Але, знову ж таки, те, що об'єднує всі ці історії, це те, що досить складно зрозуміти зараз, якими є дійсно ці наслідки, тому що як ви вже правильно сказали, якісь види можуть повертатися, якісь ні. І ми до кінця не розуміємо ще цю поведінку тварин. Крім того, в своєму тексті, через те, що він такий трошки фантастичний, я ще пишу про те, як тварин використовують в військових технологіях, але це пов'язано з іншим моїм досвідом. Я колись була вражена книжкою про те, як відстрілюють лелек через те, що лелеки передають ці датчики. Це не українська історія, але і прочитала я її значно раніше, пару років назад, але оце відклалося теж в моїй пам'яті. І я би сказала, що це якби також стало ця думка, да, це враження частиною того, що оповідання перейшло в такий вимір.
1: Угу. Ви маєте на увазі це використання тварин під час саме повномасштабного вторгнення чи використання тварин в умовах війни загалом?
0: Я якраз звернула увагу на те, що це не українська книжка, це книжка, написана американською дослідницею про африканський досвід. Але це лелеки, які для нас є дуже символічними. Книжка вийшла, можливо, ну, точно 5 років назад, тому вона не має стосунку до повномасштабного вторгнення, але, знову ж таки, через те, що птахи мають здатність переміщатися континентами, то ми можемо зрозуміти, наскільки ця інфраструктура, вона є глобальною. Коли говорять, да, там, про українську війну, то ми розуміємо, що те, що ця війна несе надзвичайно страшні екологічні наслідки, це не лише наслідки для України, це загалом наслідки для світу. І знову ж таки, це теж той кут досліджень, який надзвичайно рідко десь звучить, але ми точно розуміємо, що це такі незворотні вже зміни, тому, на мій погляд, важливо про це говорити.
1: Так, я тут вас підтримую, тому що сама досліджую те, що відбувається в Харкові, зокрема, під час повномасштабного вторгнення, і радіо «Накипіло» неодноразово приділяла всім цим темам свої етари, бо ми вважаємо, що нам дуже важливо навіть в тих умовах, в яких ми зараз опинилися, берегти те, що нам дає природа, і принаймні не нищити ще й в своїх міських умовах, незалежно від того, що з тваринним світом відбувається через наслідки війни. От, тому з нетерпінням чекатиму на ваше оповідання. Думаю, що слухачам і слухачкам теж буде цікаво. А щось конкретне в Харкові, може, ще дослідили? От ви сказали, пішли в Кареленко. Це були журнали 20-х років якого століття?
0: Минулого.
1: Давайте уточнимо.
0: Да.
1: Тому що тут така ремарка, я то знаю, що це минуле століття, але бо зараз такого журналу просто не існує. Існує «Світ рибалки», існує «Світ мисливства». От, а тут це саме журнал харківський, ще слід додати, так?
0: Так, це надзвичайно було цікаве, захоплююче читання, тому що це такий досить літературний стиль, насправді. Дуже багато авторів не є журналістами за фахом, це просто собі люди, які цікавляться мисливством чи рибалкою, як можна зрозуміти, де з назви. Але в них з'являлися тексти з різних міст, з різних регіонів, і тому, в принципі, це така досить всеохопна картинка. А що ще? Але я насправді би сказала, що це не те, щоб допомагало, це все скоріше те, що надихало. І так само це музей природи, який я відвідала з колегою Наталіну Гарет, це також місця, про які писав Майк Йогансен.
1: Угу.
0: Це все також.
1: Я тільки про нього думаю зараз. Така думаю, цікаво, чи він друкувався в тому журналі, бо
0: він
1: ні.
0: Він не друкувався, але в цьому журналі були вірші Івана Багряного. як не дивно. Вишню я там не бачила, але була реклама також в Апліте на всю сторінку, тому, вочевидь, ці речі були пов'язані. Але також хотіла сказати про сучасні обставини. Якраз зараз розробляється новий законопроект про мисливство, де намагаються дозволити полювати за допомогою різних типів зброї. І це надзвичайно страшно, не лише тому, що це небезпечно навіть для людини, а через те, що воно фактично дозволяє і впроваджує, да, оце насильство над тваринами, яке просто є нелюдським. Ну, надзвичайно страшні речі. Тому мені здається, що про це також варто пам'ятати, що не лише війна, але і ми самі інколи можемо призводити до якихось катастрофічних наслідків.
1: Так, безперечно, і, власне, ми за цим спостерігаємо в усіх містах України. Я от, користуючись нагодою, хочу нагадати слухачам і слухачкам, що існує петиція всеукраїнського масштабу про те, щоб припинити викос трави. Отак, от оця елементарна річ, яка знищує величезну популяцію комах, птахів і все, що з ним пов'язано, і тягне одне за одним. Тож, будь ласка, друзі, якщо ви ще її не підписали, підпишіть. А ми продовжимо говорити з Катериною. Мені от цікаво, яким чином працюється саме в бібліотеці із журналом. Як, ну, це все-таки крихке зараз уже такий матеріал. Да, які правила зараз?
0: Правила такі, які були. Вам потрібно зробити абонемент, сфотографуватись на нього. І можна користуватись бібліотекою, каталогами. Частина інформації є, звісно, онлайн. Але дуже вічливі, прекрасні співробітники вам допоможуть з тим, щоб щось підібрати до вашої теми. І у мене насправді було дуже багато різних досвідів роботи в бібліотеках. І мені здається, що, в принципі, в нас це не надто така розповсюджена практика, але це дійсно відкриває дуже цікаві світи час від часу. Особливо, коли ці відкриття стаються неочікувано. А це переважно так і стається, бо ти не можеш навіть уявити, що там було скільки 100 років назад, та, як та, да, люди бачили.
1: Так? Ми так швидко біжимо, що інколи не помічаємо, як вже пройшло 10 років і наскільки ми змінилися. Що плануєте взяти з собою з цієї резиденції, окрім текстів?
0: Чужі тексти.
1: Так, які?
0: Так, ну, власне, сьогодні, через те, що вже жити не можна без Йогансена, я пішла і купила його книжку, бо, звісно, тексти були прочитані, але фізичного носія в мене не було, тому вирішила, що Харків мені подарує примірничок Йогансена.
1: Сідотунга була взята, чи що було взяти? Відвівато, чи що?
0: Це була, не, був не канонічний канон, ага, від Віхоли, ага, але ага, також, та. Якщо можна рекламувати культурні продукти, одразу скажу, що потрібно підтримувати книжкові видавництва, тому що ми бачимо, так, наскільки
1: та,
0: вони страждають.
1: Особливо зараз у нас якраз ціла кампанія з цього приводу.
0: Так. Та, тому, насправді, враження, очевидно, це те, що, напевно, ще довгий час зі мною буде, бо дійсно це був дуже плідний, насичений період, дуже натхненний. І, ну, я би також не фаталізувала, тому що не хочеться їхати, як ніби в останнє. Я все ж таки планую повертатися, тому планую, що ще багато речей будуть зібрані в наступні рази. От, тому я би сказала так, що наразі це найбільше це враження.
1: Угу. Дуже цікаво ще попитати вас про те, куди в Харкові ходили.
0: Я вже згадала про музей природи, але, очевидно, це весь центр, який є, це літературний музей, І я коли приїхала, ще там діяла виставка про те, як літературний музей працює зі своєю колекцією, і через те, що я, в принципі, працюю з виставками, знаю, як це відбувається, і бачила кілька таких проєктів, де кожен з музеїв розповідав про значення колекції, про те, як працюють співробітники. Я мушу сказати, що це одна з найцікавіших таких виставок, тому що вона залучала глядачів зробити цей вибір і пояснити, які предмети вони би взяли в колекцію, а які ні, і навести ці аргументи. І мені здається, це супер цікаво, тому що це створює діалог між інституцією, між музеєм, який здається таким консервативним, незмінним, і людьми, які туди ходять. І якось руйнує цю стіну між ними. Тому мені надзвичайно цікаво було це подивитися. А я вже згадала Павла Макова, і, напевно, я би ще сказала, що це були зустрічі з друзями, зі знайомими, з тими, з ким я планувала, з ким не планувала, з ким випадково тут побачилась. Тому десь так.
1: Угу. Чи є в планах вернутися до Харкова не обов'язково до резиденції, може просто?
0: О, так. Я вже очікую на презентацію нового твору від театру «Нафта». Я не знаю, чи я можу його анонсувати, але закликаю всіх також слідкувати за їхніми новими проектами. Мені би дійсно дуже хотілося побачити виставу Оксани Дмитрієвої театру «Ляльок», яку вони планують на весну, на осінь. Вибачте, на осінь. Тому в планах точно є повернутися. І загалом я би сказала, що мене не лякає відстань. І попередню, наприклад, виставу «Нафти» про, до речі, шкоду довкіллю і екологію я також дивилась тут. Це було дуже цікаво, тому що були обговорення і можливість більше побути, да, в цьому ж контексті, де створюється ця робота, тому так.
1: Угу. Дякую за сьогоднішню розмову. Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що в мене в етері була Катерина Яковленко, письменниця, кураторка та дослідниця, яка, власне, наразі перебуває в Харкові. Не так давно пройшов в неї квартирник у квартирі Шевельова. От, хто пропустив, той може кусати лікті. От, але письменниця обіцяє ще повернутися до Харкова, можливо, з якимись активностями. Друзі, я з вами прощаюся. Бережіть себе, залишайтеся на хвилях радіо «Накипіло», донатьте на Збройні Сили України і читайте українською.
2: Новини на радіо «Накипіло». Бойовий ворожий дрон влучив по цвинтарі у Харкові. У прифронтових громадах посилюють підготовку до зими. Харківська міська рада внесла важливі зміни до бюджету громади. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
3: Про головне.
2: Ворожий бойовий дрон, котрим російські терористи атакували Харків сьогодні у другій половині дня, впав на цвинтарі в Холодногірському районі. За даними мерії, обійшлося без постраждалих.
3: Тема дня.
2: Серед 103 українських захисників, яких звільнили з російського полону під час сьогоднішнього обміну, 10 потрапили у полон або зникли безвісти на харківському напрямку. За даними координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, найбільше військових серед тих, кого вдалося повернути, потрапили у полон або зникли на Донецькому напрямку 72 людини, ще 12 на Луганському, 10 на Харківському, троє на Запорізькому. Також серед звільнених є захисники, які потрапили у полон або зникли на Дніпропетровському, Херсонському та Сумському напрямках. Більшість із них перебували у полоні з 2024 року, 48 людей. Ще 31 захисник потрапив у неволю минулого року, 16 у 23-му, семеро у 26-му та один у 22-му році.
3: Харків.
2: Тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення, перший етап підвищення яких запланований на жовтень, після перегляду залишатимуться найнижчими серед великих міст України. Про це заявив журналістам міський голова Ігор Терехов за підсумками сьогодні нинішньої сесії міськради. Приєднання Харківводоканалу до харківських теплових мереж свого часу дозволило стримати зростання тарифу. Якби не зростання цін на електроенергію, паливно-мастильні матеріали, реагенти і мінімальної заробітної плати, тариф, за словами мера, можна було б утримувати і далі. Рішення щодо перегляду тарифів на комунальні послуги ухвалюються з урахуванням державної тарифної політики та вимог відповідних регуляторних органів. Окрім того, на сьогоднішній сесії міська рада внесла зміни до бюджету територіальної громади на цей рік і присвоїла звання почесний громадянин міста Харкова 9 харків'янам, які зробили вагомий внесок в оборону та розвиток міста, захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, піднесення авторитету та статусу Харкова на державному та міжнародному рівнях.
3: Харківщина.
2: Харківська обласна військова адміністрація посилює підготовку до осінньо-зимового періоду спільно з міжнародними партнерами, благодійними організаціями та волонтерами. Основна увага зосереджена на домогосподарствах, які розташовані у межах 20 кілометрів від лінії зіткнення та державного кордону з Росією. Людям планують надавати допомогу твердим паливом або коштами для його придбання, а також коштами на оплату комунальних послуг. За попередніми підрахунками, такої допомоги потребуватиме майже 31 тисяча домогосподарств. Наразі проводиться верифікація заявників. Це необхідно для ефективного розподілу доступних ресурсів та своєчасного забезпечення потреб населення, інформує прес-служба обласної військової адміністрації.
3: Погода.
2: До 37 градусів прогнозують на Харківщині 22 серпня. Після 24 серпня температура знизиться і до кінця місяця не перевищуватиме 30 градусів. На завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер західної чверті 5-10 метрів на секунду, температура повітря вночі 13-18, завтра в день 27-32 градуси. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо «Накипіло», шануймося.
4: Новини на радіо «Накипіло».
3: Радіо «Накипіло».

0: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: За вікном снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад. Одинокі сліди моїх колій, не намокне мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн.

0: Радио накопило.
1: Всім привіт, я Гліб Ковальов, гурт Х8. Слухайте радіо «Накипіло».
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Тань слухає Радіо Накипіло.
1: Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: давай чесно, Росія як концепція, гнила історія. Її було там не дарма назвали, бо вона може засмоктувати. Прикинь, вони виділяють кілограми грошей кожен місяць тільки на те, щоб створити в тебе.
1: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
0: На те, щоб ти думав, що ми однакові з ними люди. На те, щоб ми вимагали повернути все, як і до війни було. Вони через підставних

Я повністю вже не викину з себе цього.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо на

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, поглядач кувать, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: Та я відчуваю на боки в мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Харківщина слухає радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens. Powerful beings without the root beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Україні 9 вечора.
1: 18 та 19 серпня у Печенійській громаді оголосили днями жалоби за загиблими внаслідок російського удару по селищу Печеніги. Вранці 18 серпня російські війська завдали удару по центральній частині селища. За даними начальника Печенійської селищної військової адміністрації Олександра Гусарова, загинули щонайменше 10 людей. Ще щонайменше 18 дістали поранення. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Світла пам'ять усім, чиє життя забрала російська атака.
0: На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
2: Шкарпетки для бабуні.
0: Казки з Наталею Накипілою на радіо Накипіло.
2: Поважна пані осінь вже давно походжала полями та лісами. Звірята солодко спали у своїх нірках, дуплах, у берлозі. Навіть комашки посапували під корою дерев. Солодко спав ще від теплого літа і ховрашок-зубрик. Запаси зерна були акуратно складені в коморі, над ліжком висіла сушена травичка з його лугу, яка ще пахла літом, сонечком, теплом і радістю, від чого зубрик усміхався крізь сон. Біля його подушки лежали новенькі вив'язані шкарпетки від бабуні. Вона сама їх вив'язала для онука і подарувала перед тим, як почався спальний сезон.
3: «Де б я не була, пам'ятай, що завжди про тебе думаю»,
2: сказала вона тоді і пострибала у свою нірку біля старого дуба під лісом. Зубрик дуже любив свою бабуню і пам'ятав пісню, якою вона заколисувала його, коли він ще був зовсім маленьким, а тепер радів новеньким шкарпеточкам. Не тільки тому, що не буде холодно взимку, а й тому, що це була тепла бабусина турбота. Сонечко-жучок, його найкращий друг, також заснув під ковдрою дерева зі своїми побратимами. Тільки коник-вогник не спав. Він часом ще бігав на луг погарцювати, але, не зустрівши своїх давніх друзів, швидко повертався до родини. Осінь кликала до своїх домівок, сповільнила усіх, стишила. У коморах польових та лісових жителів було повно запасів. Здавалося, усе, що росло та давало плоди влітку, восени було дбайливо перенесено у комірки, щоб усе живе дочекалося весни. Дерева стояли із оголеним гіллям, скинувши листя на землю, яке лежало тепер ніби ковдра, зігріваючи її. Природу заколисала дбайлива осінь. І чим солодший, глибший сон, тим легше буде дочекатися весни. Та однієї ночі голосно скрикнув сич над полем, а тоді земля здригнулася, ніби скрикнула від болю. Ховрашок прокинувся від сильного поштовху, зіскочив зі свого кубельця. Навкруги все осипалося і руйнувалося. Його нірка, його дім от-от розвалиться. Вхопивши те, що було найцінніше, а були це бабусині шкарпетки, зубрик в останню мить вистрибнув із нірки, ледь встигаючи висмикнути лапки з-під землі, яка завалила його дім. Навколо було темно, холодно і дуже страшно. У такий час він ще ніколи не бував на вулиці. Десь далеко на обрії щось палало, а попри його завалену нірку бігли, утікали польові звірята.
4: «Зубрику, чого ти стоїш? Тікай, морщій! Зараз усе буде зруйновано!»
2: Почув він раптом над вухом і побачив свого друга, сонечко-жучок, який також летів за усіма.
4: «А ти як тут, жучку? Ти ж всю зиму спиш під корою. Ми до весни з тобою попрощалися!»
2: Дивувався зубрик, наздоганяючи сонечко.
4: «А хіба ти не бачиш, що діється? Земля горить і здригається. От я й прокинувся, як і ти. Тікати треба!»
2: Та зубрику вже не потрібно було нагадувати. Він біг з усіма, не покладаючи лапок, міцно стискаючи бабусині шкарпетки. За якийсь час усі знесилилися, зупинилися і зібралися в гурт. Навколо було темно, страшно і холодно. У цей час вони завжди спали, тож ніколи таким свій луг не бачили. Та гуртом було не так страшно. І звірята вирішили розпалити вогнище, щоб зігрітися та вирішити, що ж їм робити далі. Замить було зібрано патички та гілочки, суху траву, і полум'я запалало, освітлюючи луг та зігріваючи звірят. Усі затихли. Біда, що насунулася на них, заставила замислитися і згуртувала.
5: «Думаю, нам треба побудувати нове житло», – несміливо почав Зубрик.
6: «Так, зима ще попереду, нам треба її пережити, а без тепла і їжі ми не виживемо»,
2: – підтримали мишки-полівки та й інші закивали головами.
5: «Тільки тепер це має бути міцне житло, із каміння».
4: «А де ж ми його візьмемо?»
2: – здивовано запитала куниця.
4: «Я допоможу!»
2: До багаття наближався коник-вогник зі своїм батьком. На тому порішили і взялися до роботи. Коник носив каміння, ховрашки, хом'ячки та інші польові жителі рили нірки. Хтось збирав поживу, яка ще залишалася на лузі, вириваючи часом закинуті землею запаси звірят, і зносили все до однієї спільної комори. Робота згуртувала і маленьких, і старших, усіх. І раптом Зубрик пригадав бабуню, яка жила під лісом. «Її ж також міг збудити цей поштовх і грім», – здогадався ховрашок. «Та й сяйво від пожежі було з того боку, де її нірка».
4: «Ти куди, Зубрику?»
2: – запитав сонечко жучок, побачивши, що той збирається кудись.
5: «До бабуні. Вона, мабуть, також прокинулася. Нам тут уже тепло, а вона там у холоді, у темноті. Віднесу їй шкарпетки, які вона мені вив'язала. Нехай лапки зігріє. Більше не маю, що їй віднести. І сюди заберу, щоб разом весну чекати».
6: «Зачекай, я з тобою. Маю світлячок, тож освічу тобі дорогу. Куди ж ти сам в таку темінь?»
5: «Гаразд»,
2: – погодився ховрашок і побіг за маленькою світлою цяточкою, якою освітлював дорогу до бабуні його друг жучок. Що далі від вогнища, то ставало страшніше, але друзі не зупинялися. І ось нарешті нірка бабуні. Ховрашок завмер біля неї. Нірка була також завалена землею. Раптом Зубрик побачив біля входу в нірку конвертик із горіхового листочка, з якого випала записка. Це був почерк бабуні.
7: «Дорогий онучку», – писала вона, – «не хвилюйся за мене. Коли ти знайдеш цей листочок, я вже буду далеко звідси. Наближатиму весну. Не шукай мене. Тільки знай, що весна прийде обов'язково, якою б холодною, темною і страшною не була та зима, що попереду. І тоді я проросту біля цієї нірки горіховим деревом, який посадила. Доглядай його, і він щороку буде ставати вищим і міцнішим. А восени я буду опадати додолу жовтим горіховим листочком, нагадуючи про себе. Тому не сумуй. Ти обов'язково все здолаєш і її дочекаєшся. І одягай шкарпетки, дорогий мій. Бережи себе. Твоя бабуня».
2: Велика сльоза скотилася з ока ховрашка. Він змахнув її.
5: «Ну що?» – запитав жучок. «Це від бабуні? Їй потрібні твої шкарпетки?»
7: «Ні, бабуні тепер завжди буде тепло. І без них».
2: Друзі повернулися до багаття та житла, де усі тепер мали перечекати зиму. Гуртом їм нічого не було страшно. Вони знали, що весна обов'язково прийде. Буде сонячно, тепло, світло. Їх поле і луг відновиться. Нірки вони відбудують і заживуть ще краще, ніж раніше. А про тих, хто пішов наближати весну, завжди пам'ятатимуть. Кожен знайшов своє місце, закутався тепленько і засинав. Сонечко-жучок знайшов знову дірку під корою дерев. А Зубрик одягнув шкарпетки бабуні, витер сльозу, яка викотилася із ока, і заснув, щоб дочекатися весни. Наснився йому сонячний луг, квіти і маленький горіх, що зростав під лісом, а також пісенька бабуні, яку вона колись йому співала.

0: Авторка казки Ірина Маско. Читала Наталя Некипіла.
1: Казки з Наталею Некипілою на радіо Накипіло.
2: Радіо Накипіло. Накипіло.

Павло Випове слухає Радіо Накипіло. Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: У Харкові вечір. Радіо накипіло.
1: Олексіївка слухає Радіо накипіло.

0: так звучить радіонаке піво. Падають по щоках, крапають
1: сльози, сльози. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
0: Радіо накипіло.
1: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
2: Як один, так заб'ються серця.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, повний дач квадрат, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

безперервно писав куплет за куплетом, щоб ти не боявся планувати спільне майбутнє, не ставлячи таймер, не згасаючи сірі будні. Якщо мене любитимеш, я можу теж поважати кордони, але не уникати меж, поки локша на звук буде гнити.

0: так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас 11.

0: Микола Хвильовий, Майк Йогансен, Наталія Ужвій, Лесь Курбас творили в Харкові. І якби могли, слухали б радіо «Накипіло».
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

У Харкові вечір. Радіо накипіло. Відкривай нове. Слухай радіо накипіло.

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: джаз на радіо Накипіло.
1: Привіт, це Євгеній Дубовик. Дякую, що слухаєте нашу музику на радіо Накипіло.

0: Слухай, радіо накипіло.
1: Привіт, це Юля Юріна. Слухайте мої пісні на радіо накипіло.

Йоу, бейби, мене звати Мрятучка Акатуча, і ви слухаєте радіо Накипіло. Хочу всім вам побажати гарного дня і хочу всім вам ще раз нагадати, що Росія – держава-терорист. Слава Україні! Слава Україні!

0: Радіо Накипіло.
1: Про Харків, про Харківщину, про людей.
2: Харків та Харківщино, привіт! Це Вікторія Лелека, і я ультимативно наполягаю на тому, щоб ви слухали темні, електронні, трохи брутальні та агресивні треки мого альтер-его-проєкту «Донбас Герл» на радіо «Накипіло».
3: Реве-годе, реве-годе.

0: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Всім привіт! Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте Радіо Накипіло.

0: так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.
1: Бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

тиждень застудою, грипом, протестами, забороною і неможливістю вливати в себе кофеїн. Перемотати на потрібне місце, зупинити десь на пост.

100% моїх деталей. Потім підуть на переробку. Що далі? Не знає ніхто. Напевно, складуть в якусь окрему коробку. Каталогізують, що дуже важливо. Реставрують років через 15 з якихось поважних причин. Поки ще актуально, доцільно, врятують всю інформацію. Можливо, щось зрозуміють, що конвертувати час і спогади неможливо. Але завдяки завзятості, звичці не відступати. Продовбаюся з цим трудоміським процесом.

Маячня записувати. Стенограма гарячкувань. Ретельно пронумерувати склад.

0: щось минуле. Я б лишив тебе другом, мала, лишив тебе другом. Ми з різних світів, ми дивимося у різні сторони. Я ховався від тебе в диму, в шалогіні, як ворони. Ти взялась тільки болю від мене, взялась тільки лихи. Я єдина проблема, вибач, всередині тихо.
1: Паралельні смуги залишають літаки. В когось може буду я,
0: в когось може ти.

0: слухає Радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.